0: Ja, då är vi klar för årets konsert i Frislilada. Jag går nu utanför och hör på stämningen. Och in i lada heller Hillbilly Boogeyman från Nederländerna heller på checkinstrumenta sina där skifte strängar på gitarra och på bassa. Det är ljudpröve och folk står ute och är utålmodiga och väntar på att få släppa in. Vädret är strålande och det ser ut till att bli en fantastisk upptakt på årets Country Festival i Breim. Jag ska pröva och ta upp hela konserten. Jag ska göra så gott jag kan. Pröva att få med och förmedla den stämning som det blir i Frislilada. Och då vill jag önska dere alle hjärtligt välkommen till radioapparaten. Sitt och hör på en fantastisk konsert här i Frislilada. Där jag kommer och är med både tidigare fylkekulturchef och andra storheter som tar del i årets konsert. Så med det stora så kos dere.
1: Jaha, hallå allesammen och välkommen igen till Frislilada. Beklagar jag var lite sen, men akkurat nu så har jag placerat Charlie Pride flott på hotellet på Sandane. Det var lite försenka ifrån Bergen på grund av att det flyr från Frankfurt var lite för sent. Men nu är han på plats och han är i väldigt god form och hela band och allt. Jag tror vi har lite av en konsert att se fram till. Och väldigt hyggeligt att så många har också på en så flott dag. Och det är ju nyligen att vi äntligen fick sola. Så detta här blir en topphelg och flott att så många hade funnit vägen också hit till Frislilada här på Nordfjord Folkemuseum. Och det vi ska ha här ikväll det är en sån flott start på denne festivalen. Och vi har haft och har en väldigt klar profil på festivalen, nämligen att vi ska presentera bredda i countrymusiken och vi ska också ha väldigt hög kvalitet. Och de två grupper vi ska presentera idag, det vill påstå är två av de främsta inom för sin genre. Vi har gruppen The Woodies från USA med toppmusikerna som ska starta och så har vi då efter pausen en sprudlande grupp från Holland som heter Hillbilly Boogeyman. Så jag tror nog det att vi ska få en väldigt hyggelig kväll. Det är goda instrumentalister och goda sångare. Och bluegrass är ju en väldigt viktig del av countrymusiken. Det är ju den egentligen den originala musikformen. Och den stammar ju egentligen från Kentucky och ordet bluegrass det är ju en typ av gräs och en speciell typ av kyr i Kentucky. Åt i sin tid och ät ändå. Och texten i bluegrassen det är ju en egentligen skildring av vardagslivet ute på farmarna i USA. Och i det hela så tror jag att vi ska få en flott kväll med original countrymusik. And to all our friends from the States, the Woodies, and from Holland, Hillbilly Boogeyman, welcome to Sandane, to the museum here. I know that we, many of us have waited so for you, and we look forward to a great concert. Welcome again, and now I give the scene here to the Woodies from United States.
2: Hanna. Y'all.
3: Great to be here. It is so beautiful. And the sunshine and everything. This is going to be a fabulous weekend. Thank you for being here.
2: Here's a song off of our first record called Mama Knew.
4: One, two, three, four.

John Hiatt med Sonny Landreth på gitarr och I Never Get Over You från CD:n The Tiki Bar Is Open. Beaver Nelson har nettopp kommit med CD:n Undisturbed. Jag har spelat för hans två föregående tidigare, så här är Mad River från det som alltså är hans tredje album.

0: Ja.
1: Ja, god kväll.
0: God kväll, ja. Hyggligt att du kom. God kväll, god kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Ja, och du vet hur sommar-OL var arrangerat?
2: I Paris.
0: I Paris. Du måste snacka lite högre.
2: Ska jag ropa högt, ja?
0: Ja, det. Så vi får med dig alla visdomsordarna.
1: Jag kan nog börja nämna hur du heter.
2: Ja, jag vet inte om jag är någon.
0: Är du namnlös, Blitt?
2: Namnlös?
0: Ja, ja.
2: Äldre Mo Øvrelid.
0: Äldre Mo Øvrelid, ja.
1: Ja.
0: Ja, och du hade lust att resa till Paris, tänkte jag.
2: Ja, men för några år tillbaka så kunde jag tänka det,
0: ja. Ja, så du kunde inte tänka dig att resa och sett på OL alltså?
2: Nej.
0: Vår på handballkampen eller?
2: Jag
0: såg inte på OL en gång. Nej, men vad är det med folk? Nej, det är det.
2: Jag visste. Och då säger de med mig. Det kan han. Det är sett något glimt. Ja, ja.
0: Glimt? Du måste inte klistra.
1: Nej, klistra.
0: Klistra till skärmen.
1: Jag såg, nej.
0: Nej. Alltså, nej, nu, alltså, nu.
2: Ja. Ja, du är helt chockad.
0: Ja, jag är det.
1: Jag såg på Facebook att du var i bröllop.
2: Ja.
1: Jag såg på Facebook att du var i bröllop.
2: Ja.
0: Är du i Geiranger?
2: Jag skrev det att jag idag har varit i Geiranger och sett på staden.
0: Ja. Ja.
2: Men det är säkert att alldeles så skönt hintet.
0: Nej.
2: Det kom till att sätta på TV, NRK var det väl du sett på.
0: Ja.
2: Ja. Och vart sittande och kör på det där, och det var nog egentligen väldigt intressant.
0: Var det det?
2: Ja.
0: Hm.
2: Jag måste säga det.
0: Men OL var så intressant.
2: Nej.
0: Prioriteringarna då kanske ju helt.
2: Men ja. Vi kan se på skiskyting, det kan vi se på, men ja, då. Selvfølgelig kan vi kanskje se på OL, men jeg har aldri gått
1: av det. Ski er ikke så veldig interessant, men fotball er jeg veldig glad i, da.
2: Ja, det vet jeg nå, det er Ruben.
0: Ja, men fikk ikke dere med dere han fantastisk unge gutten som tok gull i 10-kamp?
2: I dag?
0: Nei, i OL selvfølgelig.
2: Åja.
0: Alltså i löpet av 2 dygn så konkurrerade de i 10 forskjellige övelser. Och han var 22 år och var bäst av alla.
2: Ja, kan hette då?
0: Alltså mega namn, det är väldigt vanskligt.
1: Man såg rätt upp i tartan och...
0: Jag vet det, men jag känner inte på det akkurat nu. Men han var väldigt, väldigt hygglig och söt. Check, ung man.
2: Jag såg en på chansinne nu i stan.
0: Ja.
2: En unge gutt som har vært med på et eller annet av OL. Han var nede av Østlandet, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, og så liksom tenkte jeg, er du Bærelen og Varholm også? Da satt jeg og tenkte.
0: Ja, men Varholm vann jo ikke.
2: Ja, for det hadde noe... Var det 1500 meter han sprung? Eller er det nok så heiter det?
0: 1500 meter, ja. Ja, det er noe det han Jakob Ingebrigtsen springer.
2: Ja, det var snakk om, jeg sa Ingebrigtsen også.
0: Ja.
2: Ja. Og dette var en unge gutt, han var vel ikke mer noen av 20, bare 20 år, tror jeg.
0: Ja.
2: Men jeg husker ikke...
0: Ja, det var han junioren, han var junior. Så han er vel ikke kommet opp i seniornivå enda.
2: Å nei.
0: Men han var med i... Ja, Rot heter han. Marius Rot. Marius Rot.
2: Ja, det er godt mulig det var det.
0: Markus var det,
2: ja.
0: Markus
2: ja.
0: Og Marius og Lukas og Evangelian i alle
1: retninger. Det er det samme.
0: Ja. Jeg er veldig dårlig på navn. Så er det bare. Men jeg er veldig god på alt mulig annet.
1: Eldre, vet du hvor mange striper er det i flagget til USA?
2: Nei, det er feilig.
0: Hvis du ser det før deg, og så begynner du å telle ned, Jonas. Då du ger ett något alternativ.
2: Det är något här stripen. Nej, det är inte stripen. Det är något med satan att göra. Det är stjärnen.
0: Stjerner er startet, ja. Hvor mange stjerner er det da?
2: Nei, det er så mange stjerner som det er startet, men...
0: Ja.
2: Men jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Har du spurt meg for 10 år siden, så hadde jeg kunnet svart.
0: Ja.
1: Enten er det 15, eller så er det 9, eller så er det 13. Stripe,
0: stripe.
2: Altså. Da er det 13.
1: Ja, det er helt rett.
0: Ja. Og så er det 50 stjerner.
2: Ja, for da... Der er 50 stater.
0: Der er 50 stater. Der er sommer som insisterer på at det er 52, men da lytter jeg i byen og erobre land.
2: Jeg var tenkt å si det. Jeg mener jeg har hørt at det er 52 stater.
0: Ja, men der er bare 50, altså.
2: Ok.
0: Mm.
2: Det er helt greit.
0: Ja, du skal ikke krangle med oss i dag, altså.
2: Nei, da, jeg er ikke krangle våre.
0: Er ikke du det? Nei. Det er litt kjekt å få opp loplumpen og diskutere litt.
2: Ja, ja, men det vekker seg energi å være skikkelig kranglete.
0: Ja, det er i grunn det. Ja. Det er bare å være på det jamne, og ikke i himmelsjå.
2: Akkurat.
0: Ja, det sa alltid jamne bestefaren min.
2: Akkurat.
0: Men Norsk Språkråd, de vil altså prøve å fornorske de fleste sånn utenlandske ord. Hva for et plagg vil de kalle for trusebluse?
2: Nei, jeg rønner i dag, da spør du etter min kjære.
0: Ja, jeg gjør det. Jeg er nysgjerrig, Tomek.
2: Nei, trusebluse, det er ordet helt i hausen.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror ikke de fikk gjennomslag på dem.
2: Men hvis det er sånn Linda Eide-program, jeg hører noe på en av og til, men akkurat ikke... Jeg kan ikke svare på det, for å si det rett.
0: Nei, men hvis jeg sier at det vil de ofte, altså, det vil de ofte små barn ha deg på seg.
2: Ja, er det en body?
0: Det er en body, ja.
2: Åh.
0: Riktig. En body, og så vil jeg kalle det for en trusebluse. Har du hørt noe så traurigt?
2: Ja, jeg forstår hva for det, for hvis du tenker på overdelen, så er det en, kan det være en bluse, og det andre er en truse.
0: Ja, men... Det er ikke alt den trenger å lage til som masse snirkelkroker på.
2: Nei.
0: Så det er sånn. Det er egentlig ofte det beste, sier jeg.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du kommet til ånda nålaue.
1: Ja.
0: Det var trångt i dag, men det gikk.
2: Var det trångt? Ja, visst var det... Herregud, visst var det trångt.
0: Ja.
1: Vi driver... På med OL er vi nå.
0: Ja, ja, ja. Nå skal, nå der fer han i Svein i tilløpet, og 1, 2, 3, og...
1: Jeg stemmer for at hun grønne kan bli kommentator.
0: Jeg skal bli kommentator, ja.
2: Ja, men det gikk litt kjeist, men hun roer
0: det. Ja, hun ble nummer 2 i hitet sitt. Men hun skal i oppsamlingshit, så jeg rekner med at det er da klarer. Hun ble så svimmel.
2: Ja, jeg hører hun sa dette der, alt var svart.
0: Da. Ja, og da er det ikke så enkelt.
2: Men hun er mektig flinke, synes jeg.
0: Ja da, hun er, lo noe like godt hun, så det ordner seg.
2: Ja, det er ikke tungt, det så du.
0: Neida, dette er den der hun klarer seg på i oppsamlingshitet, så tek hun deg.
2: Ja.
0: Ja. Nå, men den er god. Da får du ha en riktig god helg og kose deg i god vei da.
2: Ja, takk. Lige så.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Ja.
1: Ja.
0: Men jeg håper det er flere ute i kommunen eller distriktene her som er litt mer interessert i OL enn disse som jeg har pratet med så langt. Hvor mange medaljer tok Norge?
1: Ja.
0: Og hvis dere tenker på det, så kan vi altså spille Riskrempolka av Malm Trekspillklubb. Hvor mange medaljer tok Norge? Rig inn på 578-60-660.
1: Yes.

0: Ja, det var riskrämpolka.
1: Se bara just det du har fått med dig OL i år.
0: Ja, det ser sånt ut, ja. Lite rände där, det var lite pusigt. Så visst du vet hur många medaljer Norge tog i sommar-OL?
1: Så är det bara ringa.
0: Ja, då bara ringer du. Du kan bara ta ett roll.
1: Vi är inte farliga att prata med.
0: Nej då, det går fint. Då var det. De ville dansa sig färdiga.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Där har vi det. Så det, nej alltså jag vet hur många och vem som tog ka och i det hela tatt. Så det är inte något problem.
1: God kväll.
2: Kväll, ja.
0: Ja, och du vet hur många medaljer vi tog.
2: Ja, 8.
0: 8, ja.
2: Ja.
0: Och hva var valuren, vet du det också?
2: Hæ?
0: Hva var valuren på dig?
2: Valuren?
0: Ja, hva slags sorta det var?
2: Sorta det var?
0: Ja.
2: 4 gull?
0: Ja.
2: 3 sølv?
0: Nei.
2: Nei.
0: 1. Vi fikk 1 sølv.
2: Hæ?
0: Det var Karsten Warholm tok sølv.
2: 1 sølv, ja.
0: Ja. Og så var det i bronse, der fikk vi i bryting.
2: Bryting, ja.
0: Ja, og så fikk vi det i sandvolleyball.
2: Ja.
0: Og i... Vet du hva det siste var?
2: Sandvolleyball, ikke det, ja.
0: Jo, det sa vi nettopp.
2: Ja, legge hit da, da.
0: Det var i segling litt av jolle.
2: Jolle, ja.
0: Mm. Ja.
2: Ja.
0: Ja, och nej, ditt där. Ja, du, det är bra.
2: Ja. Han är så flink, han är gutten av han.
0: Ja, han är rot. Ja. Han var kjempeflink.
1: Ja. Du kan jo si hva du heter.
0: Berit Reisen, ja. En sportsinteressert Berit Reisen, ja. Og hvor har du ellers hatt det som...
2: Jeg
0: har
2: veldig mye på sportsidrett.
0: Ja. Det er spennende.
2: Ja da.
0: Hvor du ellers har hatt i sommer da?
2: Hæ?
0: Hvor du ellers har hatt i sommer? Er du blitt solbrun og fin?
2: Vi har hatt det bra.
0: Ja, solbrun og fin, eller er det bare rust?
2: Nei, brun og fin. Jeg synes jeg har ikke vunket så her i sommer siden i mai.
0: Nei, det er det jeg sier. Vi har hatt haust i 3 måneder allerede.
2: Ja. Nei, vi var en tur til Lille Hammer.
0: Ja.
2: I sommer, men. Ja. Det var i juli.
0: Ja.
2: Og der bønn og følge ned, og så vi reiste hjem igjen.
0: Ja, det. Jeg har en tante som bor på Lillehammer, og hun klagde sin nød at det hadde regnet i hele veken.
1: Jeg var nede på Lillehammer nå i sittende augusthelger, og da var det strålende sol.
0: Ja.
2: Åja, det ser du.
0: Ja, men du vet at de tåler ikke så mye nedbør der nede før at de begynner å klage.
1: Ja, det er hele.
0: Så da er det synd i deg, stakkar.
2: Jeg vil ha seg med å speire her oppe der nede, da.
0: Ja. Men det er det som er at de har ikke noen plass å gjøre av alt dette vattnet.
2: Nei.
1: De må begynne å drikke.
2: Men heldigvis her regner det under.
0: Ja, stort sett så forsvinner det ned i slukken.
1: Det blir dugnet ned i sentrum og må drikke opp dette da.
0: Ja, nei det er... Så du har vært litt på tur og kost deg i sommer?
2: Ja da, vi har vært mye på tur.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ja, men det er kjekt å kunne se seg litt rom.
2: Ja da.
1: Var ikke det snø på Strynfjell også nå i sommer en gang?
0: Ja, det var det.
2: Strynfjell da, ja. Men ikke da vi reiste over da?
0: Nei. Nei da, jeg må se hva er det før at den legger ut.
2: Ja, men vi bestilte noe før vi reiste da. Vi var på hotell.
0: Å, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er litt veldig syt og løst.
1: Mølla da?
2: Hæ?
1: Mølla hotell?
2: Nei, hva heter hotellet?
1: Victoria.
2: Victoria, ja.
1: Nei, det er et fint hotell.
2: Viktig by der. Det er ikke lov til å få jernbana.
1: Nei, veldig fint.
0: Ja.
2: Det er fint, ja.
0: Så det kan anbefales med andre år?
1: Ja.
2: Ja, det har vi vært før også, det.
0: Ja.
1: Det er nye pusser, det nå.
0: Er det?
2: Nye pusser, ja.
0: Ja, jeg hadde store planer om å legge ut med mitt superbrett i sommer. Har jeg gjort det? Nei.
1: Stå brett i nye, ja.
0: Jeg har kjøpt meg sånn superbrett, sånn stand-up paddle.
2: Oh, ja.
0: Ja, och det har då stått på tur och landa nu i flera år.
2: Oj,
1: oh, ja. Tjockstå på vannskidaren, jag.
0: Nej, jag är så dålig på smörre. Det är så trött, vet du, att det går inte.
2: Så,
0: och dessutom ska mor ro fort nog till att jag ska hålla mig flytande på översidan av vattnet.
1: Det kommer låna mot poängsmotorer min då, så går det fortare.
0: Ja,
1: du släver veckan i igen.
2: Ja. Oh my god, så lätt.
0: Ja. Nej, du får hålla dig ögonen och öppna vissa vi kommer rånes i en fussande svart med mig på släpp.
1: Ja.
2: Oj, ja.
0: Så det blir väl en gurgling, tänk jag.
2: Oj, ja.
0: Gurgling i saltvatten ska ju vara sunt, säger
1: jag. Ser det för mig.
0: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner dig några goda spörsmål då.
1: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Han, han har...
1: Vad slags farga är det i det ukrainska flagget?
2: Hur så?
1: Hva slags farga er det i det ukrainske flagget?
2: Farga?
0: Ja.
2: Ukrainske flagget?
0: Ja.
2: Ukrainske flagget?
1: Et to farger.
2: Et to, ja.
0: Samme som Sverige.
2: Nede som Sverige, ja.
0: Ja.
2: Grønt og kvitt.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke svensk.
2: Gult.
0: Ja.
1: Gult, ja.
0: Och hin färgen var?
2: Blått.
0: Japp.
1: Ja, helt rätt.
0: Stämmer det?
2: Blott, ja.
0: Gult och blått var det. Det stämmer på en prick. Men det är buorm giftig?
2: Buorm?
0: Ja.
2: Åh, herregud, det är inte så ormen här. Hon är väl lejla på.
0: Är den giftig?
2: Hä?
0: Är buormen giftig?
2: Ja. Buormen giftig? Om den är giftig, det vet inte jag.
0: Uff. Nej, men det är sån 50-50 spörsmål. Enten är det ja eller så är det nej.
2: Nej.
0: Stämmer på en prick.
2: Vet du då kommer jag.
0: Nej, buormen är inte...
2: Jag måste gå på.
0: Nej, faktiskt så har vi bara en giftig orm. Och det är hågormen.
2: Hågormen, ja.
0: Ja.
2: Jag har hört om det, ja.
0: Så den må en vara lite försiktig med. Det har väl inte varit så mycket hågorm att se i år, för det har varit så vått.
2: Nej.
0: Så det är nog en...
1: Ja, det är stycke då.
0: En fördel det. Så det är... Nej, en ska vara lite försiktig när den är ute och går, visst det är tört.
2: Ja. Vi har börjat hålla inne och...
0: Ja, ja, ja.
1: Om det är högt gras och sånt, och du ser dem, då är det fort gjort.
0: Det är sant.
2: Ja, då.
0: Ja, nej, men den är god. Då är du kommit igenom Nåläve.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och då, idag har vi krus eller handlenett till premie.
2: Handlenett har jag visst på.
0: Ja. Ja, men den är god. Då skriver han H på dig.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men det är flott. Tack ska du ha för du ringde och ha en riktigt god helg.
2: God helg,
0: ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja. Du vet det, att det är vi ägers kund ett dåligt rykte.
1: Ja, det säger han Henning Kvitnes.
0: Henning Kvitnes säger det. Han har lagat den sången. Men jag tänkte vi skulle höra Eva Wählskram sin version utav det.
1: Ja, det.
0: Ja. Och mens vi hör på det, så kan dere fundera på når tid gick hundedagarna ut. De gick ut för en stund sedan.
1: Så pass, ja.
0: Ja. Så, eller så där, sa det så där, svejtsarande hundedagarna. Så vet du det, så ringer du in på 578 60 660. Vad dag gick hundedagarna ut?

0: Ja.
1: Ja.
0: Den var litt sakte og fin.
1: Ja, fin den.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon fröken Mo.
0: Hon fröken Mo, ja.
2: Ja.
0: Och då är spänt på svaret.
2: Det var den 23
0: den august. 23 augusti, ja. Mm. Har du märkt något av det så här under dagarna?
2: Nej, inte år.
0: Nej, det är sant.
2: Men alltså den har märkat surnan och forar en för och utgård och ja,
0: ja.
2: Och sån typ ting.
0: Ja. Ja. Men i år har det varit så kallt att det har...
1: Det är rysk i köen och...
2: Ja, jag brukar nästan inte mjölk, så jag har inte haft mjölk i köskapet. Jag smakar upp på den då.
0: Åh, har inte du mjölk?
2: Nej.
0: Ja, men det må du ha, vet du.
2: När mår?
0: Ja. För det... Nej, för det är det käckt att ha.
1: Må väl ingenting i den där.
0: Käckt att ha, käckt att ha. Ja, visst en mjölkjag kom till nytt en vacker dag.
2: Ja, tack. Ja, jag brukar väldigt lite mjölk och då... Är du för köpa en liter så står han där så surnar han.
0: Ja. Det kan vara. Jag brukar mycket mjölk men
2: ja.
0: Jag gillar goda på mjölkmat för att säga sånt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan vara gott in i mjölk.
0: Ja. Imorgon ska vi ha upp att det heter römmegröt.
2: Åh, oh, det är nog fulle gott.
0: Det är det.
2: Oh.
0: Det är sån bara att heta upp med lite, alltså visst han är lite tam så har du ner en tjej eller to med lätt röme för att servera.
2: Ja.
0: Alltså det går fint.
2: Det går. Det går.
0: Ja, det är det. Sikringskost heter det.
2: Ja.
0: Ja, hur du har haft i sommar då?
2: Ja då, jag har nog varit lite här och lite där.
0: Ja.
2: Ja, en mån i Bergen och pappis och hund och...
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det sån uppdrag du tänker på dig, sån...
2: Nej, det är en son där nere som där skulle på ferie och så har han lite sån utlägg upplägg där nere också som han har här och så tror hon mor till då, vet du.
0: Ja, men det är gott att ha en mor som kan tro åt det.
2: Ja, och så kommer han hem till Malakoff och så får han tillbaka till Bergen och var på Bruce Springsteen och så.
0: Ohoj!
2: Ja.
0: Vet du då det regnar så förfärdligt?
2: Ja, det var helt in i hampen hur det regnade. Men det var nog upplevelse likväl då, för all del.
0: Det var ju det. Det är...
2: Ja. Nej, så kom jag hem igen och så var jag hem några dagar. Så var jag på Odda med en lotepus. Ja. Hus och dus.
0: Visst hus och dus, ja.
2: Ja, det var nog väldigt kägt.
0: Ja.
2: Lite dårlig vär, men det gjorde inte något. Vi var ett väldigt gott lag, så...
0: Ja, men det hjälper väldigt mycket.
2: Ja då. Och nu i helgen då har jag varit bort i Sverige och firat bryllup till min ex-stedatter.
0: Ja.
2: Så det var nog väldigt koselig och väldigt käck.
0: Ja. Så du har haft en trivlig sommar med andra år?
2: Ja då, det kunde ha säkert varit bättre då, men det kan inte klaga. Det har varit grejt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är goda grejer.
2: Ja. Ja, han får ta dagarna för att komma.
0: Det är helt säkert. Det är, inte, ja. Det är väldigt vanskligt att få byta dig.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vad slags vapen är en luger?
2: Luger?
1: Luger, ja.
2: Du finner det så tajta spörsmål här.
0: Man har en hel bok med dig.
1: Har det upp i huvudet.
2: En luger?
0: Sprättäck.
2: Luger.
0: Ja, det var ett lurt spörsmål.
1: Ja.
2: Det är nog ett kan det vara en pistol?
1: Luger. Det är helt rätt.
0: Ja.
2: Luger. Det hörs ut något tysk ut.
1: Det där visste du, så jag sa det på första försök.
2: En luger.
0: Ja. Ich habe eine Luger, die Hände hoch, Hände hoch.
2: Ja.
0: Ja. Ich will ein Berliner von Schnitzelkuchen.
2: Ja.
0: Eller något sånt. Ja, det är mycket rart den ska få spörsmål om här i Vera.
2: Ja, väldigt.
0: Då kan jag hellre spöra dig om vem det var så sång om Summer Holiday.
2: Åh, Summer Holiday, är det den?
0: Ja. No more working for a week or two. Funnel after honor, summer holiday. Jag har inte sett den på en stund. Det var en han alltså. Och den börjar komma upp i år och han har.
2: Kan ni funken det var?
0: Nej, det är fischer. Han är brittisk. Sir heter han också.
2: Ja, det är Cliff.
0: Han Cliff, ja. Cliffen.
2: Ja.
0: Stämmer på en brick.
2: Självklart. Han satt lite långt tidigare. Ja.
0: Han var det som jag kallade för evig ung. Han såg ut som han var vinn och bli så gammal. Ja.
2: Nej, men han är nog... Jag hörde på radion här i tidlig vecka att han är nog många 80 år. Han är då.
0: Ja. Du ska se det att det har tottnat igen. Äldre, ja. Alltså. Men plötsligt kom du så du har kastat på honom.
2: Så nu, nej, klart.
0: Ja, nu googlar han Svein.
2: Ja.
0: 3,80. Hoho. Begynner att bli vuxen han nog, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nej, så han kan det gå.
2: Ja.
0: Nej, men den är god. Då är du med i träckning, ja. Av krus eller handenett.
1: Ja,
2: tack bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar. Du är allt ätande, du alltså.
2: Ja, då, nu hade jag hade så många handlenät, men så var han lillebror här med Malakoff och så hade inte han handlenät och så tänkte jag, nej men då får han få ett med mig då, så han fick ett handlenät med
0: Norrfjörnära jobb. Så han går och reklamerar i Vildenki.
2: Ja.
0: Ja, men den är god. Det, vi räcker över våra gränser, vet du.
2: Ja. Det går så fint.
0: Ja, nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg.
1: God helg.
2: Ja, då
1: går.
0: Ha det gott. Vet du vad? Ägg begynner fyra.
1: Med ved?
0: Ja.
1: Ja väl.
0: Och det ger vaselina, bil och pöggarsock.
1: Du har ju varmpumpa och så.
0: Jo, jag har det, men det är lika gott ved.
1: Här knittringar inom den. Eller?
0: Ja. Så fint. Alltså, kattarnas läst ju om att ligga in under, vet du.
1: Ja. Inte plats till bägge då.
0: Ja, men det är lika att vara i lak.
1: Åh, nej, då är det nog kan jag.
0: Så det är sånt. Så då ska vi ha 5-4 med ved med vaselina, bil och pöggars. Men så är vi, jag vet, vi var lite in på det här i stad. Hva for et stort idrettsarrangement er i gang nå? I samme by som Olympiaden var. Og hvis du vet det, så ring du inn på 578-60-660.
3: Fyrer du med ved? Fyrer du med ved? Fyrer du med ved? Fyrer du med ved?

0: Ja, det var Nordfjorden radio.
1: Ja.
0: Eller Radio Sotra, så det kaller seg også. God kvelden.
2: God kveld, Elmer Listhaug ringer.
0: Hva du sa?
2: Det Elmer Listhaug ringer.
0: Elmer?
2: Listhaug.
0: Listhaug?
2: Listhaug, ja.
0: Ja. Da får du skrive, du som er sekretæren. Og hva inngangsspørsmål svarer du på?
2: Det var SOS.
0: SOS, ja. Stemmer det. Ja. Så du svarte ikke på den nostalgiske gruppen. Det var altså New Jordal Swingers for deg som lurer på det.
2: Ja.
0: Ja. Så du er ikke interessert i deg, du altså?
2: Nei, jeg er ikke det. Jeg har hørt så mye på. Nei, det er ikke det.
0: Du er for ung for det da, altså.
2: Ja, det er ikke på min stil, tror jeg.
0: Å nei. Ja. Nei, det var store den gang jeg var barn.
2: Ja, men... ja. Nei, det var ikke det min interesse for dette.
0: Nei. Nei.
2: Det var rett og
0: slett. Ja, ja, ja. Altså, vi kan ikke ha samme smak enn alle. Det går ikke.
2: Nei.
0: Det er helt sikkert. Ja. Ja, hvor du har hatt i sommer da?
2: Du, nei, da er han jo hjemme i sommer.
0: Ja. Og hjemme, det er inn på Sandane?
2: Ja. Nabo med folkehøyskolen.
0: Ja. Ja, på Vareie.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men nå har vi plassert deg i landa.
2: Ja.
0: Ja, og du, det var jeg, kan ikke huske at jeg har snakket med deg før.
1: Nei.
2: Nei, jeg har ikke. Jeg har snakket med dere heller før, så det er rett.
1: Det er første gang du ringer inn, da.
2: Ja. Ja, jeg har prøvd noen ganger, men jeg har enda galt. Det er ferietid, eller... Jeg vet ikke hvor
0: det er. Nei, vi må ha pause sånn inn i miljø av og til.
2: Ja.
0: Ja. Ja, nå, hva er det din mann driver med da?
2: Nei, jeg går sjukmelde.
0: Jussa.
2: Ja.
0: Det er ikke kjekt.
1: Nei, det er ikke kjekt.
2: Det har vi ikke gått hjemme i noen år, ja.
0: Ja, ja, men da får vi håpe det at du... Kjemmer deg?
1: Ja.
0: Teater?
2: Ja. Det er sånn og nevn.
0: Ja. Nei, men altså, det er litt denne der at det er ikke alltid en kan bli bredere ta, men noen ganger så må en bare ta det sånn som det.
1: Ja.
0: Det er sånn. Ja. Sånn er det. Men litt denne der er sånn som... Sånn som er.
1: Ja. Det blir bare sånn alltid.
0: Ja. Men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål også, så du kan vinne deg bare med trekning av premie.
2: Ja, ja.
0: Vil du ha handlet ditt, eller krus, eller?
2: Du, jeg er en kaffedrikker, da, så...
0: Kaffedrikker? Ja, men da setter han en K ved siden av, så vet vi det etter da. Hvis du vinner, så får du det.
2: Ja,
0: ja. Ja. Og da pleier vi også å sende deg inn med han, Jon Elling inn på Sandane, og så kan du hente deg på Daivas butikk når han, etter at han har hatt sending.
2: Ja, Jon Elling er noen grannjen min som er så.
0: Åja, men kjære, for det er å be om påfyll da.
2: Han er så dit og ut her mitt ofte som er så. Så det er ikke noe problem her.
0: Neida, nei, men da så. Da er det jo noe veldig sytaløst.
2: Ja.
0: Ja. Da har han funnet noen gode spørsmål, tenker jeg, Anne Ruben.
1: Hva slags bær er vanlig å bruke i trollkrem? Hva
2: slags bær er vanlig å bruke i trollkrem?
0: Nei, trollkrem. Din er desserten, du vet.
2: Rådne bær.
1: Nei, du bruker har du tatt middag?
0: Det er røde disse også, men litt lavere nede på.
1: Har du tatt kjøttkake og...
2: Utebær og snakke om
1: det. Ja, helt rett.
0: Ja, trollkrem er vel ikke det vi bruker mest av her i landet. Eller her i distriktet.
1: Nei.
2: Nej, jag
1: har inte så mycket större heller.
2: Men inte grann.
0: Nej, tyttebärskräm. Nej, då är det mer sån multikräm.
1: Och det är gott.
0: Det är gott.
1: Eller mult utan kräm då?
0: Mult utan...
2: Nej, det blir en multen om man är med fisk och lite ihop,
0: ja. Ja, det syns det gott.
2: Det är ute i skogen och så är det lite mult och mulle, det blir på... Nej, man har kräm.
0: Ja, kräm och lite socker, så blir det så gött att det.
2: Det blir det. Det är desserten sin i juletid, det är jag.
0: Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Det är inte dumt. Mm. Men har du haft flott någon gång?
2: Flott?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hur många ben hade han?
2: Flott.
0: Rakt du och täljer dig förresten?
2: Nej.
0: Jeg kan si det er enten 4, 6 eller 8.
2: Ja, det er 6.
0: Ja. Litt.
2: Lå meg opp i 8, for det er noe... Jaha.
0: Ja, da må du opp i 8, ja. Han har faktisk 8 bein. Kravler fort gjør det jo, vet du.
1: Ja.
2: Ja, det tar sånt att säga, men jag menar på att det är landsmästaren stiger på honom sen och så fler, ja. Och man har nog inte framme på några hudar som har sagt eller där, det är skott. Nej, jag vet inte. Jag har inte studerat den här flotten som var.
0: Nej, det må du göra nästa gång du får flott, så må du sitta och tälja alla benen och se om jag har rätt. Før du tecknar ut.
1: Vart du sätter den där måtte, benen är så gjort fort att gå.
0: Ja, nei, altså, jeg har vært ille plaget av småflott i år, sånn pittesmå.
1: Ja.
0: Sånn,
1: borte under vidtja, det er stegget om.
0: Ja, jeg trodde først det var en liten sånn fregne, men da, den viftet med fingrene, så fant jeg ut at nei, tingene må kanskje være da. Jeg kunne skrutje vekk av alt.
1: Ja.
0: Alle ting, det hadde ikke vært bra.
1: Nei.
0: Nej, det är helt säkert. Men den är god, då har du svart på dina spörsmål och kommit gott i honom.
1: Ja.
0: Så då får vi hoppa det att du är heldig med träckningen jag.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men, då får du ha en riktig god helg.
0: Riktig god helg, ja.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, ha det gott.
1: Ha det gott, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då har vi pratat med Nien.
1: Ja.
0: Det var stas.
1: Det är det.
0: Men i morgon, då blir det himmelblå.
1: Det blir blå himmel i morgon.
0: Ja, det blir det.
1: Himlen är alltid blå den här.
0: Ja, han vore lite grå.
1: Over skyen och himlen är alltid blå.
0: Alltså, du är i tekniskt sett, så jag har väl rätt i det. Men, ja. Men tatt i betraktning av att när det enaste du ser är grått, så är det nog lite stas när det blir blått.
1: Ja, ja.
0: Så då tänkte jag att vi ska spela Himmelblå med Anne-Marie Almedal bara för att riktigt gnida in att imorgon då blir det sol.
1: Då blir det sol.
0: Ja, det har vi bestämt.
1: Ja, ja.
0: Och visst det inte blir det så blir jag sur.
1: Då strejkar vi.
0: Ja, det gör vi absolut. Men då kan jag slänga ut ett ingångsspörsmål. Det var en båt som förlist utanför stad nu i veka. Vad slags båt var det? Och visst du vet det, så ringer du in på 5 7 8 6 6 6 0. Vad slags båt var det som förliste utanför stad?

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var himmelblå.
1: Då är det bara att se imorgon om det blir blå himmel.
0: Ja, det, nu har vi lovat det då. Så ja, ja. Tänk, men inte kom inte oss hvis det inte blir det.
1: Nej, det vill jag oss frågat att
0: ja, ja, ja.
1: Inte visa.
0: Det kan ta en illikari general istället för.
1: Ja.
0: Ja, det passar mycket bättre. Men vi har inte fått svar på vad slags båt som förliste utanför stad. Vad slags sort båt var det? Och vi har en sån båt på Eidog. Som står in i Sagastad. Då kan du tänka dig vad slags båt det är.
1: Det är inte en öjenbåt.
0: Det är inte en öjenbåt, nej. Det är inte en plastbåt.
1: Sagabåt, nej.
0: Inte en krusbåt. Inte var det en supplybåt.
1: Nej. Inte färje.
0: Inte tankbåt. Det är sån lite gammal byggstil på den.
1: Ja.
0: Så nej, det var nog lite.
1: Var inte lika stor då?
0: Nej, han var inte lika stor. Han var faktiskt väldigt liten. Han var lite över 9 meter.
1: Ja.
0: Så det var nästan lite galskap att lägga sig ute på åpen hav i soliten.
1: Ja, men han var trasig uansett.
0: Det var det. Absolut. Det var inte. Inte något käckt. Det var inte det. Men fick ett tragiskt utfall.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Jag skulle gärna ha klart att berga alla.
0: Ja. Det hade. Det hade inte varit så farligt om det
1: kunde svänga. Hon går, vet du så.
0: Ja, var det. Men det ser ju ut som någon vet att vad slags skip detta var. Så då tänkte jag det att nej.
1: Det är nog så pass enkelt.
0: Ja. Visst du vet det så är allt enkelt.
1: Ja, det är akkurat det. Men det stod nog ganska gott upplyst i bara alla.
0: Ja, det i Fjordabladet och i
1: Fjordens Tiden och NRK, ja. Och det kom ut på nyheterna och
0: det gjorde det. Så men det ser ju som folk har fått med sig den här nyheten där.
1: Nej.
0: Så då vet inte vad vi ska finna på. Ska vi ta oss en runde med häckelöp då? Du har varit väldigt slöv med springen, ja. Ja, jag hör dig. Tror du det? Ja, det spörs det om det sitter och ser på fjärnsyn.
1: Ja, kan du då se på? Är det?
0: Ja, detta borde jag veta.
1: Ja, det menar jag.
0: Det tror jag.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, stämmer. Nej, det spørs det. Ska vi hoppa över nästa spørsmål då? vi kan hela. Ja, vi kan sända ut ett spørsmål till.
1: Det kanske ger oss bättre.
0: Vi kan ta spørsmål nummer 11. Kafren Aidar var med på ett TV-program nu på torsdag igår på TV2. Kafren Aidar var med på ett TV-program på TV2 igår. Ett helt nytt koncept. Han är lite känd. Sett på Stortinget.
1: Oh, ja.
0: Så då kan du tänka dig själv.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, och då kan vi spela med din hand i mig med hjärteknäckt. Var det den du ville ha?
1: Ja.
0: Ja.

0: Dina sanger synes jeg er fine.
1: Ja, den var veldig fin. Så det var rart du ønsker deg den.
0: Ja.
1: Men, hva sier folk? Det var ikke noe som ville ringe inn på dine heller.
0: Har vi skremt deg med noe, eller?
1: Det kan være at vi har vært skumle.
0: Ja. Ja, men OL, vet du, det er veldig få å se på.
1: Neida. OL er interessant. Det er det. Så, men dette var jo ikke et OL-spørsmål en gang. Dette var jo det noe som skjedde i går.
0: Men det slo vel av når det hører OL? Nei.
1: Nei, tror du?
0: Nei, hva tror du?
1: Nei. Nei. Men det spørs om det folk har fått med seg at vi har begynt igjen. Det er akkurat det. Så, og dette er inngangsspørsmålet. Det skjedde i går på TV 2 i går kveld. Og dette er en Eidar som sitter på Stortinget, og da kan dere velge mellom to.
0: To stykker, ja. Begge er i samme parti, faktisk.
1: Begge er i samme parti, ja. Så det skulle være en grei sak.
0: Ja.
1: Så hvis du ikke er helt sikker, så ringer du inn, og så har du feil på det ene, så kan du bare ta hit.
0: Sier det andre med en gang.
1: Ja. Det går fint. Eller så vet jeg ikke hva vi skal finne på.
0: Nei, vi kan gå ut og springe hekk, eller hoppe hekk, eller ja.
1: Ja, enten det, eller så kan vi ta en poesi i aften.
0: Nei.
1: Nei?
0: Trollnykjen opp, da. Kan du øve oss opp til...
1: Altså, hvis vi skal ta trollnykjen opp på den tiden som er igjen, så skal du jaggu bli peste.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Da kommer vi. Vi kommer vel kanskje opp til skogsveien der oppe. Nei, nå har jeg utlagt pennen min nå.
0: Åja, da NRK-pennen.
1: Nei.
0: Nå må du få en ny nå.
1: Det er bare elendighet med
0: litt
1: meg i dag.
0: Nå er det ferdig morgen å...
1: Tror du det?
0: Få en ny.
1: Nei. Så gale kan ikke være. Så,
0: Nei, Rønnegg.
1: Nei, det ser ikke ut som noen vil prate med oss i kveld.
0: Nei.
1: Det var litt dumt. Jeg så hadde så mye på hjertet.
0: Da må du spare det.
1: Spare hjertet? Eller praten?
0: Nei, praten.
1: Ja. Nei, det spørs det om vi skal ta en tidlig trekking og heller spille musikk resten til vi går hjem. Dere kan få liten grann tid til å vise at du kommer på. Vi har to stortingsrepresentanter ifra Eid. Og en av de to var med i et TV-program på TV 2 som heter Norges Dummeste. Og hvem var det som var med på Norges Dummeste i går? Hva sier det at han ble ikke Norges Dummeste?
0: Nei.
1: Det ble han ikke. Og hvis du vet det, så ring du på 578-60-660-NU. Og hvis ikke, du slenger opp nummer 10. Spørsmål nummer 10.
0: Nå ringer det.
1: Ja, nå ringer det. Nå var det noen som ville være med. Du vet, vi truer deg til å være med. Truer deg til å hive seg på.
0: Ja.
1: Så da tenker jeg at nå går vi en inn og prater med.
0: Ja.
1: En kvann. God kveld, den.
2: God kveld, Jan.
1: Ja. Hvem har vi med oss?
2: Jeg har med Geir Dahle.
1: Geir Dahle?
2: Ja, jeg var så irritert for at ikke noen der ringde inn, for at det var jo vikingskip først, og så var det Sveinung og lukte vatten på neste.
1: Ja.
0: Han svart på to allerede.
1: Han har svart på to. Du er jammen, det er effektivt når du først ringer inn.
2: Ja da. Det er første gangen jeg har ringt inn, men jeg var så sur for ikke noen sånn ingenting. For jeg liker å høre på det.
1: Ja. Ja, men det er kjekt å gjøre. Men du kan godt ringe inn også der. Det går veldig bra.
2: Ja, men jeg var ute og reiste, så jeg kom akkurat tilbake til Nordfjordeien og så er jeg på vei hjem igjen.
1: Ja. Og da heier du der oppå og ble med på sendingen.
2: Ja, nå har jeg satt og irritert meg fra innen Lote, og nå har jeg kommet ut i Remedalen straks.
1: Oi, sant? Ja, nei, men det var noe kjekt. Geir Dahle, ja, nei, det kan ikke vi prate med før.
2: Nei.
1: Så da lytter du fortelle litt om deg.
2: Nei, det er ikke så mye å fortelle, da. Jeg er gift og bor ute i Remedalen.
1: Ja.
2: Jo,
1: Då vet vi det.
0: Han bara lite sist.
2: Ja, det är jag.
1: Ja. Jag var så där flott i handballjenten i år.
2: Ja, det var skickligt artigt.
1: Ja. Det var lite surt i den första kampen.
2: Ja, men det har inte någon betydning.
1: Nej, men det var nog att bli slått av Sverige då. Det var nog inte helt käckt.
2: Men det var det som skulle till för att det skulle vakna sig, brukar säga.
1: Ja, det är helt säkert. Och då vaknade jag till gångs. Det var...
2: Det har ju skett en gång för att jag tappade första kampen och vann.
1: Ja.
2: Det var väl i 2016, tror jag.
1: Det var en väl, ja, det kan stämma. Det kan stämma. Och det är, nej, det är väldigt, väldigt käckt med handball. Modern älskar handball.
2: Ja, det är jag också gärna.
1: Ja, det är...
2: Jag har varit på möte nu på handball också.
1: Oh ja!
2: Jag har varit 40 på samling därför.
0: Ja väl.
1: Ja. Ja, nej, men då vet du vad du snackar om när det gäller handball.
2: Ja, och jag ska ha turnering nästa helg i Eidehallen. Och det ska vara turnering för lag som mäller sig på. Då. Så det kommer en massa folk nu för det som ska spela handboll.
1: Så käckt!
0: Nästa helg,
2: ja. 28.
1: Så då må folk hiva sig runt och vara med och heja?
2: Ja, de må möta upp oss och heja fram. Och det blir mycket folk och stämning.
1: Ja, det är alltid käckt när det är stämning.
0: Ja.
1: Men det var väldigt rart, det var nu under OL, så det var otroligt lite sauvbjällhöjare.
2: Ja, det var väl inte lov att ha sauvbjällhöjare mitt i Paris.
1: Nej. Nej, det är akkurat det. Det blir väl lite för ufint för fine parisienner.
2: Ja.
1: Det tåler väl inte sånt.
0: Nej.
2: Så nu parkerar vi akkurat på tunet ute i Remedalen.
1: Ja, välkommen hem igen.
0: Kom hem,
2: ja, tack för det.
1: Ja. Nej, men då ska vi se om vi finner några spörsmål för att gå in igen då.
2: Ja då.
1: Då bladar han felslägg här.
0: Ja, nu har varit jag helt med.
1: Nej, där ser du. Men då kan jag spörja dig först då. Hva för en svensk gruppe sang Sommartider i 1982?
2: Sommartiden?
1: Ja.
2: Det var inte... Sven Ivars eller något sånt?
1: Nej, det var lite mer rocka.
2: Ah, ja, nej. Jag har inte pejling på musik sån.
1: Per Gessle var med i den gruppen. Det var han som var vokalist.
2: Ja, men det säger mig ingenting. Så det, då må jag liksom bara komma på namnet på gruppen sån helt sånt.
1: Ja, men alltså sangen heter Sommartider. Och tider är också med i svaret. Sista del.
2: Gyllene tider eller något sånt.
1: Gyllene tider, ja. Stämmer det? Och det var alltså i 1982.
2: Ja, det är stort sedan
1: det. Det är det. Det var den gången jag var ung och lovande.
2: Ja, det var jag igår. Jag var kommit lite upp i år av mig då.
1: Ja, jag var väl 11 år. Så...
2: Ja, då var det läggit på lite 10 år sedan för mig då.
1: Okej. Och så fick du med dig gyllene tider.
2: Nej, jag har aldrig varit intresserad i musik så det... Det är bär idrott.
1: Bär idrott, ja. Men bären har någon intresserat sig för.
0: Men kanske du vet hur han Björn Eidsvåg kom ifrån?
2: Han Björn Eidsvåg kom till han han kom ifrån Röldal Röldal.
0: Begynner på S.
1: Vad inom... Ja. Ja, varsågod.
0: Det är mellom Haugesund och Stavanger en plass.
1: Ja. Vi var inom lyden av det som plejer att hänga runt.
2: Ska vi se. Sönan Björn Eidsvåg.
1: Ja.
2: Kan jag först?
1: Visst du tänker dig sådana där bjöljen som vi snackade om? I stan.
2: Ja.
1: Och där hänger på...
2: Hva du sa nå at det...
1: Hva de pleier å henge på, disse der bjøljene som vi snakket om i sted?
2: Hva de bruker å henge på?
1: Ja.
0: Det var også masse av deg i Paris, har du noe akkurat om?
1: Nei, det var veldig lite av deg i Paris.
2: Ja, nei, altså, det må nå være et eller annet dyr du tenker på da.
1: Ja, stemmer. Med litt...
2: Ja, ja, nå kom vi på det, for at jeg visste at den var nede Sauda, er det?
1: Sauda, ja.
0: Helt rett.
2: Ja, det var bare at jeg kom ikke på det var Rølla eller det var Odda, men det Sauda.
1: Ja, stemmer på en brikk.
2: For han har noen kamerater som jeg kjenner som bor i Volda, kjører det. Så han har vært der på festen jeg har vært la mener det.
1: Ok!
0: Ja,
1: det tenkte jeg var stas.
2: Ja da, ja da. Det var mest jeg spilte fotball for Volda, kjenner du.
1: Ja.
2: Jeg er jo født og oppvokst på Volda da, så.
1: Ja vel.
2: Ja da.
1: Ja, nei, men den er god. Så da...
2: Har jeg gjort mitt for i dag?
1: Da har du gjort ditt for i dag. Du berger oss på tampen her.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er ikke alle som svarer fire spørsmål på.
2: Det var jo for at jeg var så irritert for at ikke noen skulle ringe. For jeg var ikke kommet hjem, så jeg skulle høre på radioen. For at jeg begynte å høre litt på musikken. Jeg kom inn i Våtedal, og så forsvant. Og så kom det litt igjen, og så forsvant. Og så jeg var liksom høre på. Så det...
0: Ja, nei, det var kjekt.
2: Ja da, da sier jeg takk for meg, Eiro.
1: Ja, og velkommen igjen.
0: Velkommen igjen, og riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja, og lykke til neste helg.
2: Ja. Altså, hvis jeg skulle være med på trekningen, så vil jeg ha sånn handlenett.
1: Du vil ha handlenett, ja. Det skal vi skrive en H der, ja.
0: Ja.
1: Strålende, takk skal du ha for du ringde, og ha en god helg.
0: God helg, ja.
2: Takk for meg.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det godt. Ja.
0: Da
1: ble vi berget med straffekast siste sekunder.
0: Strafferunde.
1: Ja. Da er vi klar til å trekke, tenkje jeg.
0: Kinne.
1: Og han Svein, han... Hæ? Nei, det lider så langt nå at vi kinner, og så spiller vi en musikk til utgang.
0: Ja.
1: Det tror jeg for... hold det for i dag.
0: Det får være som det er. Nå er det ikke varselig en sku.
1: Ja, vi har 7 innringere i dag.
0: Da kommer det Herrens Dal. Nummer 6.
1: Nummer 6, ja.
0: Her står Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø, ja. Og hun vil ha...
0: Handlenett.
1: Handlenett, ja.
0: Blå eller
1: grønn. Blå eller
0: grønn.
1: Ja, den er god. Og da tar vi en til, og det blir nummer 8. Det var litt høyt.
0: Nei, vi har bare 7.
1: Ja. Inn.
0: Der står det Geir Dahle.
1: Ja! Det var snakket meg om å være...
0: Siste så ringet og fikk nummer 1.
1: Ja. Det var strålende.
0: Så da får han seg et handlenett.
1: Da får han seg et handlenett også, ja. Det blir 2 handlenett i dag.
0: Ja.
1: Ja, ja, men det var en, skulle til å si, god bingo.
0: Det var en god bingo.
1: Ja. Så da tenker jeg det at vi takker for oss.
0: Ja.
1: Og takker for det dere har hørt på, og det er alle som ringde inn.
0: Takk for meg, Ruben.
1: Ja, og takk for Rønnaug.
0: Takk til Svein.
1: Akkurat som det er noe å takke for, skal du si.
0: Ja, det
1: er. Og takk til Svein i teknikken, ja.
0: Ja.
1: Og da spiller vi en melodi som heter Skjømmingstid med Hekla Stålstrenger til slutt. Og så sier vi
0: god
1: helg og takk for oss.
0: Ha det bra.

0: Charlie Pride är Charlie Pride. Och det är ju något mål för folk som arbetar med kontomusik och jobbar emot. Kanske vi kan få han här till utföran till med rullator. Nej, det heter prekstol, inte det kallas? Prekstol, armarna.
1: Det är korrekt. Ja. Det har varit väldigt artigt. Har vi kunnat fått presenterat Charlie Pride på Norsk Kontoreffet? Det har det varit väldigt
0: artigt. En gång. 5-10 år. 10 år, då är det väl Björn då, vet du, vanskelig.
1: Ja, jag tror att då är vi inte kommit så långt att då är vi inte så väldigt intresserade att resa så väldigt.
0: Då kommer rullator.
1: Ja. Så... Jag tror nog det att det, vi får se hur vi kan greja och få till, men detta där är väldigt ute i det blå ändå.
0: En utav dig så trängde det extra för att få locka fram.
1: Norsk Kontoreff, jag har ju då en internetsida. Mm. Och det är norskkontoreff.no.
0: Det är inte punktum, det heter dot.
1: Ja, dot, ja. NO då. Du ser mer väga i din datavärlden, ja. Så är det väl dot, NO, ja. Mm. Men Norsk Kontoreff, det ska alltså vara i ett ord.
0: Ja.
1: Och då kommer vi in på hemsidan vår och får se lite både bilder och andra, både för det som var i fjol och året för där och sånt, tänk. Så det är bara att sticka om och...
0: Ja, där finner du också e-postadressen Norsk Kontoreff, där du kan, visst att du har lyst, sända in kommentarer, spørsmål, så vidare och sånt också.
1: Önske.
0: Ja, det kan gå in och se på bilder ifrån tidigare arrangemang,
1: ja,
0: som ligger där. Där är linkat till hemsidan till de allra flesta artisterna, eller de artisterna som har hemsida.
1: Det är korrekt, vi har fått på det på huvudscenen, så är det linkat till i alla fall.
0: Ja, och... De har också som regel någon melodisnutta så de kör på sina hemsidor.
1: Det är helt riktigt, ja.
0: Och eller som jag ser på alla hemsidor, där är det snack om att få köpa både en och det andra med dig, sina effekter och fanklubb och allt möjligt. För det så är jag speciellt intresserad i det. Och jag menar det att det sticker inom hemsidan Norsk Kontoreff. Se på program, se på tidligere arrangement, kikk på artisterne, få litt historikk om deg. Det er toppartister, de er veldig gode.
1: Jeg kan også si det at litt lenger ut i programmet i kveld, så kommer vi til å ta noen av artisterne igjen. Vi har hatt en presentasjon av artisterne på Norsk Kontoreff. Men i kveld så kommer vi til å kjøre litt andre melodier, sånn at dere skal få se det at det er, eller få høre at det er litt andre annen typ av musik och de kör och inte bara den standard.
0: Ja, och samtidigt så kommer du också till att ta med artister som har varit med på Norsk Kontoreff.
1: Korrekt.
0: För att visa liksom bredda och vi kommer också till att ta artister som inte har varit med.
1: Det är också, ja. Korrekt.
0: Där kommer jag över en dam som heter Lori Morgan. Lite uppkommande, lite ukänt. Hon har sålt CD här i landet. Bra artist, vill jag påstå. Och så falt det för en melodi där som heter 5 Minutes. Och det är utifrån det att han som är ansvarig för det tekniska, allt det här bak scenen på Norsk Kontoreff, han får alltid ett spörsmål, så säger han just 5 Minutes, säger han, och så är han och går där och så fixar det mest. Och därmed så falt det för den melodien, den måtte ha med, fant jag ut. Så då tar vi...
1: Känner jag honom?
0: Ja, sannsynligvis. Vi tar Lori Morgan med 5 Minutes.

0: Ja, detta där var El Paso med Ronnie Mason.
1: Ja.
0: Och det var ju en artist som han kommer från USA. Han, vi var ju i Fjärra Heja för 2 år sedan här på han.
1: Stämmer.
0: Och så var tekniker ute.
1: Ja. Han var båttur och var sjösjuk. Nej, det var inte han. Inte den gången.
0: Och inte den gången. Nej. Jag tror det var enaste man som var sjösjuk den gången. Ja. Men det var inte det alltså. Så det tar vi tillbaka igen. Ja. Ja. Men som sagt, han var där uppträdd och det var en verklig god artist.
1: Ja, han har uppträtt en del på Grand Ole Opry. Han har poliomyelit, är det väl det heter?
0: Det är korrekt, ja. Han fick väl det i ung ålder.
1: Ja, och går på kryckor. Han har också skrivit en melodi eller en låt som heter Sticks and Wheels, som är på en, den har vi spelat för.
0: Den har vi spelat för, ja. Ja, det är helt korrekt.
1: Det får spelat inte jag än idag.
0: Det är också korrekt, men du vet också det att selv om att han går på kryckor så har han i alla fall stämma i fullt. En god stämme som verkligen klingar.
1: Ja, han kan gå ganska djupt ner och så han kan gå väldigt högt upp emot kastrat.
0: Oj.
1: Sångar.
0: Ja, det är högt, ja.
1: Ja, det är högt. Väl, vi snackar lite om det ena och det andra. Vi har också en kärkkonsert på Norsk Antiträff.
0: Det är korrekt. Och den är på lördag och den startar klockan 1400.
1: Ja, och de som är då på vill in på kyrka, de vill vi anbefala att komma tidigt. Så de kommer in för det är begränsad plats, men det är en upplevelse med både musik. Det är en fantastisk sound, eller vad vi kallar det. Akustik, är det vad det heter?
0: Akustik, ja.
1: Ja, i kyrka. Och nu, etterpå så ska vi spela en som har uppträtt i kyrka. Men vi kan väl säga det att det här är ju en del artister som ska uppträ. Vi kan ta dig som är safe.
0: Det kan vi göra. Och då ser jag att du har noterat ner några namn.
1: Ja.
0: Så då kan du få lov att köra iväg på dig, du.
1: Greit det. Då har vi alltså G. Thomas från Kristiansand.
0: Det är nog, han är ju safe på alla måter. Han har varit med oss i alla de år.
1: Ja. Longhorn från Lærdal.
0: Det har jag varit med oss i alla de år.
1: Ja. Och Kato Sanden.
0: Han är ny.
1: Ja, han har inte varit med oss i alla år.
0: Nej, det har han inte. Han är helt ny.
1: Och så har vi Major Dundee.
0: Det är korrekt. Han kommer från Holland.
1: Ja. Hillbilly Boogeyman.
0: Det är korrekt. Han kommer från Holland.
1: Bluegrassorkester.
0: Det är Bluegrassorkester,
1: ja. Korsan.
0: Ja, Korsan, ja. Han är då varit med oss nu i ganska så många år. Han är i grunden inte artist. Han var artist förr. Men idag då är han den som lägger upp turnéerna för amerikansk orkester i Europa och tar i vare deras intresse i Europa. Och han har då varit med oss nu i 4-5 år. Ja. Och han är varit så begeistrad nu här uppe att han kommer igen kvar ett eneste år.
1: Ja. Och så har vi Ottar Biggend.
0: Ja.
1: Han ska vara med oss.
0: Han känner vi alla och ja. Han ska ju vara konferensieren vår på huvudscenen.
1: Är Tor Andersen med han i år?
0: Tor Andersen är inte helt avklart om han blir med.
1: Nej väl. Så är det då spörsmål. Paul Overstreet.
0: Paul Overstreet är, menar att vi ska ha i kyrka visst han blir värande här. Paul Overstreet har väldigt mycket uppdrag bort till Amerika som tillsäger att han må resa så kjapt som möjligt bortåt igen. Och det var sagt att han ville resa alla rejder på lördag. Men det är inte helt avklart ändå.
1: Det går alltså på kort tid hans avreise vart härifrån landet.
0: Det är korrekt.
1: Ja. Och så har vi Martin Stewart. Kan han säga?
0: Martin Stewart, han... är som sagt i Danmark och spelar på lördag. Nej, lördag på fredag, unnskyld, på fredag. Och kom upp här i resa från Danmark om morgonen. Och det som är sagt är att visst han grejer kom upp så ställer han.
1: Okej. Okay. Då har vi fått med det som är intressant och så ska prästen vara med kanske.
0: Det blir väl nog
1: en
0: av dem. Hvem det som skal være, det vet ikke jeg. Det har ikke vi gjort noe avtale på.
1: Og så, du som publikum skal også være med, antar jeg. Ikke opptrå.
0: Publikum skal også sikkert nok være med og opptre på konserten. Jeg regner med det blir litt allsang, sånn at publikum får være med og både synge og klappe litt og føle seg at det med artisterne.
1: Ok, da har vi snakket nok om kjerkekonserten denne gang, og så tar vi en som har vært der. Kjør Penny Gillie!

0: Det blir Bluegrass musikk, ja.
1: Fra...
0: Ja, nå satt vi akkurat her og diskuterte hva det var, for vi havnet nesten bort i Kanada, men da var det en utenfor glaset her som pikket på og ga beskjed om at det kommer jo ifra selve Mekka for countrymusikken. Og ja. Det er jo da Nashville, sier han.
1: Ja, jeg trodde det var i... Ja, nei, bare glem det. Da, altså... Det är från Mekka i Nashville, alltså countrymusikens Mekka, det heter The Cluster Pluckers, och de synger from alltså bottom of the glass.
0: Den är god.

Ja, nu ska vi över på en artist som kämpar på Norsk Kontoträff. Vi var inne om den sist och presenterat den. Det är The Major Dundee Band. Kommer från Nederland. Men nu ska jag lägga lite speciellt märke till den här melodin här, för den är alltså en irsk improviserad melodi. Mm-hmm. Och den är väldigt speciell. Så det man kan höra lite speciellt på. Och melodin, det är The Song.

0: Ja, där tog man mig ur den distilta roliga ute.
1: Det gjorde det.
0: Marscheran till säckepipa.
1: Det gjorde jag,
0: ja.
1: Så detta var, det var... Det, jag tänkte jag var grejt att sitta och lytta till på en föräldrars kväll.
0: Ja. Nu har jag tänkt att... vi har ju snackat om att vi ska ha folk med som... har varit där, kan komma här, kommer. Nu ska vi ta med en också som inte kan komma. Det vill säga Jessica Holter. Ska vi ta nu. Hon var gift med Waylon Jennings. Han kan inte komma.
1: Han kan dessvärre inte komma.
0: Nej. Nu är jag först här. Sitter här bak mikrofonen fredagskväll och kosar mig med god musik. Jag har varit på utkik LP CD av Jessica Holter. Aldrig funnit en ren Jessica Holter CD. Det har varit blandat in med då The Highway Man, alltså Waylon Jennings och den gängen där. Blandat i land med Waylon Jennings. Hon var alltid med på turnéer. Så visste att den också kan fortälla mig en eller annan titel på en CD med Jessica Holter. Så ring mig. Det finner mig i telefonkatalogen. Det finner mig på Norsk Miljöverk. Så det har nu varit min stora dröm. Men nu ska jag alltså bara ganska enkelt köra de två melodierna. Jessica Holter först, som då var gift med Waylon Jennings. Jessica Holter, det är ju en väldigt fin ballad, vill jag påstå det. What's Happened to Blue Eyes? Och så har vi Waylon Jennings.
1: Då går vi upp på Waylon Jennings på och Drink and Dream,
0: ja,
1: heter den melodien. Och jag syns det är väldigt rätt. Nu tar vi lagmelodien och så,
0: ja,
1: kan folk bara kosa sig.
0: Mm-hmm. Då kör vi det.

Det är ofta slik att har vi något annat att snacka om så har vi veire. Och är det något vi har mycket här i världen så är det veire. Av och till så dyker det lite märkliga fenomen upp i förbindelse med uveire och sånt då. Men det som jag nu ska fortälla om det skedde faktiskt på en dag det var helt klart. Det var faktiskt helt skyfritt. Vi är bort i England i Hampshire året 1990. Då kom det susande isblock ner från himlen och träffade ett hustak. Den var blå och grön på färgen och lukta vont. Så visste för att färgen den stammar från kemikalier som varit brukt i flytoaletter. Men heldigvis så sker inte sådana okontrollerade utsläpp därifrån så väldigt ofta. Nu ska vi över till en låt som jag har en väldigt stor förkärlighet för då. Den heter Brother to Brother med Fun Sant.

Och var finns alla drömmar vi var på en gång vi tog? Och jag blundar

Mighty Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcontentf.no. Vi ses.

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
2: Vi tar oss en tur og glatser som dagen.
0: Og dagen han kommet, for nå det fredag. Ring inn på 5 28 60 660. Ja. Ja, hva det med hjertet ditt, Lien? Tikker det?
3: Ja, der er noe bevegelse i de.
0: Det du hører det at det er sånn at mitt hjerte tikker, og det må det gjøre noe. Det er sånt veier som det her, vet du.
3: Ja, det tror jeg så hvis det stiller av.
0: Og her gjet at du kommer rett ifra?
3: Rett ifra Slottemarken, ja.
0: Rett ifra Slottemarken,
3: ja.
0: Fornøyd med dagens gjerde enda?
3: Må det være.
0: Hvor mange mål har du slet i dag?
3: Nei, hvor mange det har ikke jeg anelse på. Men jeg vet antall vogner. Det jeg helst styr på.
0: Ja, og det er?
3: 35 vogner.
0: 35 vogner, ja. Det er hele dag da?
3: Ja, det har vært litt av og på.
0: Ja.
3: Kobling,
0: så. Så du har sluttet med i trevirke?
3: Jeg har ferie nå.
0: Og ferie, ja.
3: Jeg bruker ferie, men på slottene, ser du.
0: Ja.
3: Det er fint det. Litt avveksling, ikke det
0: som ferie. Slipper reise så langt, det blir bare runda ned på marsjene.
3: Ja. Det blir dårlig med rundetider.
0: Og så får du heller reise en annen plass når det er, når tiden er der, ikke sant?
3: Ja.
0: Når slotten er ferdig.
3: Ja, men det går under det nå når det er så fint vær.
0: Er det halvferdige?
3: Det nærmer seg fort det. Som er noe ferdig også.
0: Det er litt fascinerende å se det etter måndag, så var det omtrent ikke noen begynte.
3: Ja, nå er det snart
0: slevet. Og nå er det omtrent alt ferdige.
3: Nei, det er utrolig. Fint å se på.
0: Ja.
3: Enkelt. Det er store maskiner nå, vet du. Det går fortløpende.
0: Ja. Og får de inn i godt fôr, er det?
3: Ja.
0: Yes, det høres veldig bra ut. Og Svein, han er ute i teknikken, Svein Nes. Og han han blir svett i kveld, for det er jo hett og godt her i studio.
3: Ja, det var ikke kaldt direkte.
0: Slipp å varme opp før du går på sending her.
3: Ja, ja. Så heller hun nedkjølte litt.
0: I kveld skal vi ha sånn... Det er musikkspørsmål på en måte. Vi spiller en sång eller en melodi. Ikke en låt, det her så tydelig ut.
3: En melodi, det her.
0: Ja, eller sång. Og så vil vi gjerne vite hvem det er som synger, eller hvem det er som har når vi spør. Og premien i kveld er selvfølgelig bingoblått, og så har vi ut av kruser og så vi skal ut dit. Så må vi få noen napp på det. Det er en som
3: har vunnet
0: det
3: nå.
0: Det var Svera Krus, ja. Du har sett det, du.
3: Ja.
0: Vart du...
3: Jeg har vært litt med sulle, ja.
0: Jeg har vært det, ja. Men det er mulig du kan få deg etter. Hvis du møter på tirsdag på årsmøte, så skal vi se om vi ikke kan holde. Du vet om det.
3: Jeg vet om det nå.
0: Ja. Du leser ikke Fjordabladet, du?
3: Nei, jeg har ikke tid etter det nå. Jeg må på bygda for å lese Fjordabladet, vet
0: du. Du må det, ja.
3: Ja, ja. Du lager seg et ærende, vet du.
0: Ja. Kleiner, er musikken klar ute? Ja.
3: Opp eller ned?
0: Vi skal ikke spille musikk enda, men vi skal prate litt, og så skal vi spørre om hva vi hører. Svein, han er klar.
3: Han er utålmodig, ser du ute.
0: Ja.
3: Han er nå, på hugget.
0: Ja, han er på hugget. Vet, akkurat sin ungdom, vet du det. Voldsomt. Skal vi slippe han til å prate litt i kveld, da? Nei, han vet ikke det.
3: Han vil være taus.
0: Vi får se ut på kvelden.
3: Kan hende loss nå.
0: Vi får se ut på kvelden. Vi håper lytterne, uansett, det var kjekt om vi har fått noen sånne rapporter rundt omkring i bygd og hva temperaturen er i kveld, hva det gjør på ute og...
3: Ja, men litt av veimelding, veroppdatering.
0: Ja, hvis det kvann er oppe i høyden, eller oppe i sel eller kvart, så det har vært skikkelig kjekt å få greie på.
3: Ja, for all del.
0: Ja.
3: Vi er litt nysgjerrig av oss.
0: Jeg ser du har fått en nabo der ute nå, som har vært rektor på skolen her.
3: Ja, nå blir vi skolert alle mann ute der.
0: Han har Alfreda Myrte, du på om vi skulle ha ringt noe på kvelden og spurt hva all være han tenker på seg.
3: Dette er ikke bare å ta på seg.
0: Jeg tenkte han gleder seg. Det stod i hvert fall i aviser. Og da er det vel sant?
3: Ja, må nå tro det.
0: Ja. Da er det om å gjøre å begynne å nærme seg telefonen på 5 28 60 660. vi ska ha stort sett norsk musik här ikväll, men den första...
3: Den är nordisk.
0: Första den är från nabolandet vårt, så är inte så populärt att resa till. Den får jag för inte lov.
3: Nej, den är greit att hålla avstånd nu.
0: Det är nästan Gotland, jag får lov att resa till.
3: Ja, så. Så.
0: Och det är aj ut i grynor där.
3: Ja.
0: Men det är ju riktigt på en måte. Nya melodierna här minner mig åt om att nu är det sommar. Nu är i alla fall sommaren kommit.
3: Ja.
0: Ni har följt med oss länge. Och vi vill gärna veta vad heter det som sänger. Det är gruppen. 528-60-660. Gör väl och ring in. Och Svein, varsågod. Nu ska vi få på musiken.

0: Ja, och då är vi in igen här ifrån Trivselshörnet där vi har går på lydan om att vi har fått med oss en på tråden. Stämmer det?
1: Det stämmer, vet du.
0: Och då må vi ha ett namn.
1: Det är hon, Miss Mo.
0: Ja, men nu är jag lite missunnelig på dig, Miss Mo. För jag har sett isär fantastiska filmer du har lagt ut från några fjälltoppar här.
1: Ja, jag tror det var där.
0: Jag kan inte ta henne.
1: Det är uppe på Folkestadsätra, och det heter Galten. Din natur där må du ta. Så det är inte något, jag säger det där, en sån fisk tur. För det, du kan lätt ta med dig små ungar, det är inte något problem att gå där.
2: Ja. Jag har Jon klar att gå där då.
1: Ja, då har Jon klar att gå där.
2: Men inte
1: jag. Men det är en fantastisk utsikt när det är sånt värst som det är nu. Allt obeskrivligt.
0: Ja, det är men du beskrev nog det gott egentligen när vi såg det där.
1: Jag prövde.
2: Du var inte rädd för detta nät?
1: Du vet du vad? Vi stod fram på kanten på den här nasen och skulle ta bilder. Då kände jag att det var sån här...
2: Kom det tillbaka igen?
1: Kjorti ned. För då ser du sån här, oj shit, nummer som fick överbalans.
2: Ja, hur långt färd du då, visste du färd?
1: Då är du fast så långt att du är för död.
2: Fär rätt i fjorden?
1: Mm. Nej, du får nej steg nu då. För det tror du... Det blir ju en nautvika.
2: Jaha.
1: Det blir ju rätt ned.
0: Är nautefarlig det då?
1: Det blir nautefarlig.
0: Du, hur långt anbefaler en tur? Hur långt, visst du är nog under form? Vad tidsbegrepp vi snackar om då?
1: Jag tror vi brukte en halvtimme, 40 minuter.
0: Är inte det? Hur går det ifrån? Fast toppen?
1: Alltså, du kan... Där är en bom där du kör upp genom förbi butiken på Folkstad. Mm. Då kör du upp genom byggefältet. Och så bara, du bara fyller vägen egentligen. Och så kommer du fram till en bom. Och där är där egentligen, då kan du välja om du vill lägga 40 kronor och köra genom bommen och köra lite längre fram genom. Eller om du kan parkera bilen där och gå grusvägen upp genom. Då, för då brukar du nog säkert.
0: Jag förstår det sådant att du betalte 40 kronor då.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja,
2: det var svärt grusa första stycket, vad gör det?
1: Ja, det var väldigt bra grusa. Det är bra väg upp igenom.
0: Ja.
1: Så det, nej, alltså där är skyltar med där rosa går. Men det, jag tog en annan ruta för jag gått där en gång för.
0: Men ta bilder, det är ju det är lite sån skummet att stå fram på det visst du har högre skräck då.
1: Ja, det är det.
0: Ja,
2: det är då hon sa hon måste gå rätt fram.
1: Ja.
0: Ja.
2: Var det kärd,
0: ja, jag såg det var väldigt fint att se fjorden i det där.
1: Ja, det var fantastiskt fint.
0: Vad innebar det mot Voldare då eller vid Himvägen?
1: Du såg in i Steinsvika. Alltså när du står upp på Trollevassnyttjen.
0: Ja.
1: Så ser ju du ut genom.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser du, hade ju du Volda på hans sida och så hade du Austefjorden. Vi såg egentligen helt ut i Hovdebygda, så nya byggefält ut i Hovdebygda.
0: Ja, det var 2 stycken som gick.
1: Ja, det var jag och Marianne Löset.
0: Ja.
1: Hon hade inte varit där för sig, Marie, så det var...
2: Du tog dig med på en guidad tur, du då?
1: Ja, då.
2: Men som lokalkänt.
1: Men då lite klaga i ryggen i sist, då, så jag tänkte att vi tror att måste vara en sån god start för att komma lite igång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du! Nu glömde vi, pratade vi oss helt uppe på fjällvidden här. Men kan du fortälla mig, kan det vara så spelt och sång?
1: Det var Gyllene Tider.
0: Ja, det är svenska.
1: Åh.
0: Ja, ungefär. Åh. Ungefär.
1: Ja, sådär.
0: Där hade ju du en fördel då.
1: Ja, jag hade ju det.
2: En liten fördel.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Han Singe, han har suttit i traktor idag och lurt på kanske spörja om han ska in i radion här ikväll. Han har kört in 35 lass.
1: Ja. 35,
0: har du vunnit
1: på slotten?
0: Och slet ut åsen nästan.
1: Oj, oj, oj. Han har nog tjauran knut igång durra du, Jan Singe.
2: Durra?
1: Durra uppe i garaget.
2: Oj, ja.
1: Ja.
2: Ja, men då blir det.
1: Vad stavar det?
2: Ja, men då må få på vägen då.
1: Ja, då. Det är nog plan en gång.
2: Jag ska inte snacka så högt, jag kjul. Det blir väl brukt emot mig en gång.
1: Ja, det kan hända.
2: Ja. Vad lagas på en samovar?
1: Samovar?
2: Ja.
1: Samovar? Hur vet du det?
2: Ja.
1: Samovar?
0: Ja, som samovar. Og så ber han meg se på.
2: Jeg vet ikke du det heller da.
0: Jeg tror han hadde før, han Jon Elling inni Gløppa hadde noe lunder sammen før seg.
2: Så hvis du hører dette så.
0: Men det var ikke du som var spor da også?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det er noe du laget.
1: Samovar.
0: Det er russisk.
1: Det var noe russisk det, ja.
0: Ja.
1: Ja, hva svarten det var?
0: Nå blei med port altså.
1: Ja, Alzheimer.
2: Nå det repetisjon.
1: Samovar.
0: Det, du lager nok så engelskmennene er veldig glad i.
1: Ja, hva, det er noe dieten og fysen
0: til. Nei, det er noe det er drikke.
1: Og det er drikke?
0: Ikke...
1: Ja. Det var den her forbaskede tekokeren, så jeg skulle huske.
2: Ja. Det demrer litt nå.
1: Ja. For det hadde ikke helst med det, så jeg sa til en av, når jeg googlet det den gangen, det ser ut som... Ikke en tekoker i mitt haug, men en tekanne.
0: Jeg hører, du har ikke hatt så godt av denne fjellufta.
1: Hva er det da?
0: Nei, men...
2: Hukommelsen
0: har jo forsvunnet.
1: Ja. Ligger gjerne på galten.
0: Jeg hører nå en reprise fra 2020 som har gått nå denne veka. Og der ringde du inn, og du var litt yngre stemmen i du også.
1: Var jeg yngre stemmen?
0: Ja.
2: Tenk deg det, du.
1: Ja, men jeg er nå ikke 20 år akkurat.
0: Nei, det er 13 år siden da.
1: Ja, sant.
2: Hva har du gjort på da?
1: 13 år siden. Nei.
0: Nei, det er vanskelig å vite.
1: Var det 2007?
0: Jep.
1: Ja, da bodde jeg litt på haugen her da.
0: Det er rett.
1: La meg svensken.
0: Ja, det gjorde du.
1: Mm. Ja, nei, det er tid da, fyker du.
0: Ja, det er så.
1: Helt,
0: du kjenner Bjørnstjerne Bjørnsson vart gifte med når han endelig bestemte seg.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson? Var han gifte med Camilla Collett? Hva sa han det?
0: Nei, det tror ikke jeg.
1: Hva sa han?
2: Kanskje på å si.
0: Hopp, Caroline, sa han til henne.
1: Hopp, Caroline.
0: Ja, han sa jo det faktisk.
2: Hoppa hun da?
1: Ja, Caroline. Ja, hva var hun hette?
0: Caroline er rett, ja. Reim. Hun hette Caroline Reimers.
1: Nei, det var ikke mitt annet her. Caroline har hun sikkert hatt med å hitte... Det var blomt.
0: Det var det blomt, ja.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Men vi er egentlig fornøyde med deg. Du hadde en god fjellhistorie. Og...
1: Ja, men det er bra det da.
0: Ja. Sånn er det.
1: Ja da.
0: Ja, i kveld blir det mange sånne musikkspørsmål her.
1: Ja, men det er noe trevelig.
0: Vi skal se at det er sommer. Det bærer det sikkert preg av musikken og litt sånn.
1: Det er jo, nå er det jo bare fantastisk flott. Måtte det bare være.
0: Ja, han synger, han håper det var i hvert fall noen dager til så det får inn alt graset.
2: Jeg vet ikke det kan det være.
0: Men vet ikke du, det skal være enda lenger, så kan du tjene litt ekstra.
1: Det kan være lenger.
2: Nei, det må i hvert fall skru ned temperaturen.
0: Da må du, en kan få tak i termostaten til vår herre og skru ned litt, sier han.
1: Ja, men jeg har kontakt med henne, jeg tror det er greit.
2: Ja, det må være det siste du har fått.
1: Ja, jeg fikk kontakt med henne, jeg var på galten.
2: Ja. Du kom litt nærmere da.
1: Ja.
0: Du vet jo hva navnet kommer fra da, på dette fjellet. Galten er jo en gris da.
1: Ja, vi gikk egentlig og pratet om dette der. Hvorfor i svarten kalte det for galten?
0: Ja.
1: Altså, når du tenker på trolltunga, ikke sant? Det blir jo på en måte det samme.
0: Men trollpikken er noe galt.
1: Ja, men den ser noe som en pikk da.
0: Ja.
1: Men når du tenker på denne der trolltunga, og så galten, og så har du denne der ute på Alnes. Så du bor der da?
0: Nei, jeg er ikke ferdig. Jeg liker meg best på Storen Fjell, jo.
1: Ja, men du skjønner at der også, ute på Alnes, der også er en sånn som dette der.
0: Ja.
1: Nathalie, hun begynte å gå litt i fjellet nå, så hun er vår da nå. Og trakket opp på denne der trolltunga der oppe.
0: Ja.
1: Der også er jo utrolig flott utsikt, og ja.
0: Ja, men da, Leila, da får du neste gang du ringer, skal vi ha en ny topp å snakke om.
1: Ja, da, det skal vi fikse, vet
0: du. Du får ta ordene det.
1: Ja.
0: Du er vår utskremte medarbeider i naturen.
1: Ja,
2: natur.
1: Ja.
0: Takk skal du
2: ha. Ha det godt.
1: Ja,
0: det var Leila Mo, bedre kjent som Miss Mo. her på Funærradio i hvert fall.
2: Ja,
0: vi skal gå videre, vi. Hvem er det som synger her på denne platen vi hører nå? Han har vært ofte her på Eid, spesielt i Valhall, opptrett for noen år siden. God Eida-venn, egentlig.
2: Han liker seg her.
0: Ja, hva heter han som synger her da? 528 60 660.

0: Ja, där är vi igen härifrån Trivselkörne på Aida och här har vi nödde gått till en drastisk sak och lat upp glasen för vi höll på att smälta väck. Bägge två vet ju större, det trängs någon av oss. Ja, kan vi ha med oss?
1: Ja, här är vi tillbaka igen från Skårhaug i 29.
0: Ja, det är 29 grader.
1: Ja, det är jag.
0: Det är jag.
1: Det är sommarresidensen som hittar.
0: Ja, väl.
2: Då är det väl Knut Inger då, ja.
1: Ja, det är det.
2: Har du fått slökt av nu?
1: Nej då, ska du höra?
2: Står han och går ändå alltså?
1: Ja, jag måste ta han upp sån av och till.
0: Ja, ja, nej, vi, är det gräsklippar du har eller?
1: Ja.
2: Ja, jag får nog gräsdustan in jag tänkte.
1: Ska du få höra?
0: Ja, men direkt in i karetet, huset kvar eller?
2: Ja, nej, följs att det kanske kan vara Mercury.
1: Har du?
0: Jag har ingen tänk.
1: Nej, vänta, då ska vi lala igen då.
2: Igen, en liten droppe alltså. Ja då, han är nu i form.
1: Har du ro?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag trodde att han var värre än en fjällgeit eller?
1: Ja, lite en... Det är en dubbelmotor stilt i V.
0: Okej.
2: I V-formation. Ja.
0: Men det är inte länge för att ha en sån så får runt om matta och tursla du eller, tänkte jag.
1: Oh, ja, det är nog noken år ändå då.
2: Det går fort, säger jag.
0: Jag syns det är förfärligt irriterande att sådana ting inte kan vara i fred. Att folk ska knusa en ting till 25 000.
1: Ja, det syns väl egentligen hela bygden.
0: Ja, men
2: det är inte det råd att
0: ta kicken det då?
1: Ja.
0: Vet du, Jörg?
1: Nej, jag vet inte det.
0: Så vi går glada ut med nummer och namn.
1: Nej, jag vet bara att det inte var mig.
0: Ja.
2: Ja. Nej, folk har för lite att göra på.
1: Ja, det är helt sant. Detta är ju unödvändigt.
2: Därför, till och med knusar ute på politiet.
0: Ja, så vore det här verk på skolan och det, så det är forskjelligt som sker.
1: Det vore väldigt mycket det sista.
0: Ja, men det är bara att sätta upp kamera överallt.
1: Ja. Nej, men det är väl det att det har inte lov att övervåka så mycket.
0: Ja, men det är så uppförelse fint. Det är ingenting att frukta.
1: Nej då.
0: Det är så ugglar i måsen, det får ta följarna.
1: Ja.
0: Plus moms.
1: Nej, jag hoppar att det får tak i dessa funkar. Det kan inte hålla på sånt.
0: Nej, det går bara inte.
1: Nej.
2: Det blir villigt den så snart då.
0: Villigt är den så. Nu är villigt är den så på spörsmålfronten också här.
1: Ja.
2: Nu ska vi in på Knut då.
1: Knut då?
2: Ja.
0: Ja. Knut Ingeby.
1: Ja, det var nog en här.
0: Ja.
2: Ja, men kallas det Knuta? Det här bör du nog kunna då. Det här är grundläggande fag.
1: Ja väl.
2: Kallas slags Knuta är four in hand och enkel och dubbel vinsor.
1: Hä?
0: Four in hand, enkel och dubbel vinsor.
1: Ja, det är slipsknutare.
2: Det är nu jag reser på.
1: Ja. Men ja, jag kan en. Och det är hellre det. Jag kan enkel och dubbel då.
2: Ja, och den har inte varit löst ändå.
1: Ja, ju då. Jag knyter slips.
2: Och du gör det?
1: Ja,
2: det
1: är
2: inte sant.
1: Ja.
2: Visst du har fått en knut så häller du någon.
1: Nej, jag har inte samma knuten i 10 år. Jag har inte rätt.
0: Han blir harare och harare.
1: Dregen och varmar till. Nej, du, jag och knyter slips är inte problem.
0: Slips är sånt som den brukar tidig på kväll.
1: Ja, jag syns det är nog pussig. Alltså här ska du fira kvart och så fyster du här och trear en lök över huvudet.
0: Jag var på sån, för några år sedan var på sån slipsknuteseminar i Alexandria.
1: Ja.
2: Var du det?
1: Var det gutt och klok, klubb och grej som hållte sen?
0: Men det var ju samma helg där det var sånne bröjt och stickeseminar med vägväsen så det gick ju till pisigt.
1: Allihop slår ut.
2: Uffa mig.
0: Mm. Ja, det är många slags seminar. Det blir väl slut på sånt nu i lite coronatida, tänkte jag.
1: Ja, det är inte mycket av det.
2: Folk får inte rejse nu, vet du?
1: Nej, det är lika grej.
0: Du, kan det vara för kvinnfolk som spelte en roll med figuren Ali Reza?
1: Nej, det vet jag.
0: Ja, hon fick sån slag på. Hon sa avhängligt på när hon ska...
2: Ja, på grund av detta?
0: Nej, det var inte det, men hon fick en sån drypp eller något. Likadant så var det lammet lite sån.
1: Nej.
0: Är lite mörka.
1: Hon var på bitte lite som komiker.
0: Ja.
1: Hva heter det? Hun,
0: Nei, bare jeg lurte på.
1: Ja, men vent nå. Hun var jo på den her Solbergkloppen.
0: Hun hette Ali Reza da, då, som figuren.
1: Ja, hun
2: heter... Du ser hun før deg.
1: Ja, bittelite.
0: Tipp, tipp, tipp, det sa hun. Hvem som var som gikk til skolen?
1: Lisa.
0: Ja, hva heter hun? Lisa?
1: Lisa Tønne.
0: Ja, ja. Visst pokker den, da kom det ut.
1: Ja, hun var på Solvarkloppen, hun nå hengkveld da.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Vet du, hun fikk et sånt som var, hun er helt skjeve, det henger litt sånn.
1: Ja,
0: ja.
1: Det visste jeg faktisk ikke, men når du sier det, så ser du det egentlig på.
0: Ja.
2: Ja, vi tar klart fint, det
0: her. Du gredder det noe fint, Jon, du kan få starte glasslippene igjen, Bjørn, det gjør det du skal, du.
1: Ja, da. Vi synes ikke dere som sitter borte, ja, Jan, jeg var der nå i sted, der var på Hittbygget der, så var der 31,1 inne.
0: Ja, men det her har nettopp gått under 40 nå, så da er vi fornøyde.
1: Ja, ja.
2: Det blir faktisk snev av syden.
0: Det betongvegger, vet du, det blir oppvarmet så.
1: Vi skal gjøre fysisk arbeid i tillegg.
0: Men det blir jo investert da i neste veke med sånn, vi må stå på takker, hvor kalte det, Svein? Aircondition.
1: Ja, jeg var nede på Biltema og kjøpte i sted sånn at vi setter foran disse her elektriske skapa på maskiner sånn at de skulle gå.
0: Ja, men det bare... Det bare pokker enn det at du da bestemmer deg for å ha dette her, så det har alle gjort det, og lager deg og tømme det for å få snutt deg.
1: De har på Biltema da.
0: Ja, har de det, ja?
1: Ja.
0: Enn så lenge.
1: Det var ganske mye igjen.
0: Aircondition?
1: Ja.
0: Ikke bare sånn vifte?
1: Nei, det var aircondition. De hadde en til 2,5 og en til 3,5.
0: 3,5 tusen?
1: Ja.
0: Ja, vi får se på det.
2: Vi influenser ja, neste år.
1: Ja, men den funker.
0: Ja.
1: Du fikk han etter 16 grader, og han var beregnet på et rom til, var det 18-25 kvadrat.
0: Å ja, men da er det glimrende her i Nordfjorden Radio Råd, for jeg hette, sette av bingo, jeg sette omtrent netto.
1: Ja, men vet du hva, jeg, da anbefaler jeg en sånn, en. Det jeg så, jeg har ikke... Men han blåser i hvert fall ganske kald luft.
0: Det har vært et plager der. Det er noe her og være i de små rommene, og spesielt om sommeren, blir opp varme veggene her, vet du, i betonget.
1: Nei, jeg vet. Dette vet jeg.
0: Det er greit, du, Knut. Takk for din infoen om, da skal vi skal anskaffe oss det over helgen, tenker jeg.
1: Ja.
2: Det er helt annet hver dag her.
1: Ja, men kan jeg reise inn i morgen? For det kan hende tomt over helgen, men det var masse igjen.
0: Men ta vare på medarbeideren, så ikke jeg renger vekk under sending.
1: Ja.
0: Finner jeg igjen Svein i en våte flekk ut med miksepultene, det går ikke, vet du.
1: Nei, det går ikke.
0: Det er greit, du har det.
2: Ha det godt,
1: ja. Ha det bra.
0: Det var Knut Inge, og vi fortsetter og videre. Kan du kan få lov å annonsere eller si at, du skal ikke si hvem som skal spille, altså. Men det er inngangsspørsmål litt her, ikke sant?
2: Ja.
0: Kjent og kjære artist, en eida venn ditt dag har vært her ofte i operahuset. Da.
2: Han har det. Ja, det er ikke så lenge
0: ja, siden. Ja, ikke så forferdelig lenge siden heller.
2: Har du spilt han vel nok?
0: Ja, jeg spilte faktisk siden jeg der. Du, Svein, telefonnummer er da 528-60-660. Hvem er det som sønger og spiller en fin sånger som mange vil ha til en spesiell dag?
2: Ja, den er velbrukt.
0: Ja.

0: Der var bror Valsen ferdig. Har bror noe sånt? Eller ikke ugifte?
1: Jeg ikke ugifte,
2: da.
0: Ja.
2: Oi, ja, nå.
0: Ja, det var en del, ja. Det var en dame som var gifte. Hva du heter? Det er
2: Inge Sandane.
0: Inge Sandane, ja.
2: Fuglestrand.
0: Og Fuglestrand, ja. Det er barnehagetanta.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor går det i barnehagen, da?
2: Det går fint.
0: Nå er det normale tilstander igjen.
2: Neste.
0: Ja. Ja, er ikke det kjekt, da?
2: Det er kjekt. Ja. Hvorfor det var det sånn?
0: Ja, det må det være.
2: Ja, det håper
0: jeg. Og så kommer da spørsmålet. Hvem det var så sång til og så fint?
2: Det var Halvdan Sivertsen.
0: Det er en som vi liker, vet du.
2: Ja.
1: Dyktig han i sitt fag.
0: Du var gifte, sa du. Husker du, var det Mendelssohn, gode gamle du hadde du når du...
2: Ja, det kan jeg huske. Det er 42 år siden, så det
0: vet du. Ja, men vi husker nå så lenge.
2: Ja, ja.
0: Det er jeg over i 78, du.
2: Ja.
0: 29. april.
2: Ja, 10. juni her.
0: Ja, du var sent utrugget. Og det har gått bra?
2: Ja da, det har det.
0: Ja. Og nå er det beste mor til 32, holdt jeg på å si. Det er ikke så mange, men...
2: 5.
0: Ja. Men det går fint.
2: Ja.
0: Du er ikke holdt det beste av, vel?
2: Nei, da, det er ikke
0: stendt. Ikke enda?
2: Nei.
0: Hva tid blir du slutte jobb, da?
2: Det vet ikke jeg. Det er helse som bestemmer.
0: For en du er ikke 67 enda?
2: Nei, da, det blir bare 63.
0: Ja.
2: Ja, jeg vil si
0: hjem igjen
2: da.
0: Gifter du 21 år, du da?
2: Ja.
1: Du var liksom på haulerekning, du, nå.
0: Ja. I min ungdom så reiste jeg rundt og sette frukt og patet og sånn, og da var det om å gjøre rekning i haula, da runder vi alltid oppover.
1: Ja. Som god selger, jeg.
0: Ja, du kan vel berette om kjempetemperaturer i gloppen, tenker jeg.
2: Ja, det er vel 5-6-20 nå.
1: Det er noe rikeslig.
2: Det er nok, ja. Men du skal ikke klage.
1: Det er like å klage når du kommer på den temperaturen, uansett.
2: Ja, det er ikke... Men det er noe fint.
1: Men det er noe meg.
0: Du vil ha min rett til å klage.
1: Jeg vil ha min rett til å klage, ja.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, nei. Vi går og klager og stygge vær. Da må vi klare dette her, altså.
2: Ja.
0: Nå har Svein fått opp folk, altså. Håper ikke det kommer ut i traileren, og da blir det en fryktelig bryke her med oss.
1: Da blir det bra.
2: Ja, de har vel glas åpne oss.
0: Er vi nett i det i dag?
2: Ja.
0: Det
1: er... Jeg ser ikke noe igjen av oss.
0: Vi har fullt av kasse med bingo-blokket stående. Vi er redde for å ta fyr.
2: Ja, det
1: er
2: bare
1: så. Det er jo store gevinst, da.
0: Ja. Ja, er det lenge siden du har vunnet på bingo, da?
2: Ja, det er lenge siden. Spiller nesten hver onsdag, men nei.
0: Er det en gjeng som sitter i lag og spiller, eller?
2: Ja, vi er patrest ikke.
0: Ikke noen vinner dere?
2: Nei, helt oppløst.
1: Nei, jeg ser så lese i seg tal, altså. Det er ikke til å tro.
2: Ja, bare eiere som vinner.
0: Ja, det er litt hoppløst at en kjøper feil bøkker hver gang, altså. Det er ikke bra. Men så, plutselig.
2: Ja.
1: Så snur det, vet du. Da er det bare ingen gloppen som vinner.
0: Mannen, og han er hjemme i kveld, da?
2: Ja, han ligger her i stolen.
0: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Det var han, ja.
1: Han har ikke sovnet.
3: Ja.
2: Nei, det er litt tidlig.
0: Ja, hører han radioen på, sitt og hører på radioen.
2: Ja.
0: Men er han i arbeid også enda?
2: Nei, han er pensjonist.
0: Ja, det ser du. Vi er omtrent hjemgamle, og han, tror jeg.
2: 68.
0: Ja, det er helt likt. Men snart 69, da vil jeg si. Jeg tror han er 52-modell.
2: Ja, det er han. Du
1: husker.
0: Ja.
1: Jeg blir helt satt ut her.
0: Men så 52-modellen, det var litt så som så deg, altså.
2: Var det det?
1: Det var mye fanteri.
0: Det var 51, da var det lite feil.
2: Åh, så fort.
0: 52 var litt kingboltene ble blitt letende på forskjellig. Ikke sant, du, Hans Inge?
1: Ja, da, det kan jeg gå god for, vet du.
0: Nå kommer han til å ringe med noen utrolig vanskelig spørsmål.
2: Ja, det må han gjøre.
1: Ja, det er ingen penger. Den amerikanske dollaren, den har du vel kontroll på?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Har ikke du?
2: Nei.
1: Vet du hvor mange cent En amerikansk dollar består av, va?
2: Nej, men jag vet inte. Jag vet inte det.
1: Det är ett runt tal.
0: Ja. Det är 10, 20 eller?
2: 10.
1: Nej, vi må nog lite mer.
2: 20.
1: Och det är bara att fortsätta.
2: 30.
1: Och när jag ända längre.
2: 40.
1: Nej, du måste komma en halv procent.
0: Gå helt i topp, du.
2: 100.
1: Ja då.
2: Du ser det.
0: 100% ja. Men nu har det en president så tror jag att jag har pejling på något som helst.
2: Nej,
1: det... Jag lagar dävelskap det får han till.
0: Ja, jag lagar dävelskap, det kan han.
2: Fask alltså.
1: Det är våldsom än det.
2: Lite våldsom kast.
1: Ja. Aminosyra då, vad är det för något?
2: Aminosyra, det är något som vi brukar när vi... i maten.
0: Är det också en brukar i maten? Hans Inge, stämmer det?
1: Ska vi tjocka det?
0: Han fick en hosteby så han kom ut att börsbolla och ramlade på hit sidan.
2: Nej, det var väl inte det.
0: Nej, jag vet inte det, men...
1: Det är organisk syre.
2: Organisk syre.
1: Så är byggestajna i protein.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, huskar vi han presidenten? Jag kan inte säga att han var pen då, men han var president då i Frankrike på 60-talet, nästan hela 60-talet.
2: Ja.
0: En höger med gröna kläder, huskar jag.
2: Ja, vad är sin namn då?
0: Svar. Jag måste börja med mannen, det var inte han alltså.
2: Nej, han ser det för som han huskar. Så
0: det... Charles...
2: Dickens.
0: Charles de...
2: Charles de Gaulle.
0: Eller? Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, sådär.
0: Hjälper lite på väg som sa jänta så går det här.
2: Ja, det är det.
0: Ja, vi må hjälpa lite grann.
2: Ja, då.
0: Ja. Ja. Men vi tackar dig för att du ringde in.
2: Ja, tack för det. God helg.
0: Ha en god kväll, bägge
2: två.
0: Ja, hej. Ha det gott. Det var Ruttfuglestrand.
1: Ja. Det står bra till där inne.
0: Det står bra till gloppen, det är käckt att höra. Flyer för gloppen, det är hjärtligt välkommen att ringa in. Och oavsett vad du är ikväll, så ska vi se om vi kan ringa in och prata med dig.
1: Om du är högt eller lavt.
0: Till oss här.
1: Ha? Ja, men högt eller lavt.
0: Högt eller lavt, liten eller stor. Då ska vi över till nästa spörsmål. Lite här, man har levt en stund tror jag för att veta kanske, men den är en känt och kär kar då.
1: Jag hade några slagare han där.
0: Hade några plötta slagare. Men nu ska han sönja genom gamla käresten. Det må vara.

0: Ja då.
1: Då är vi alltså ingen här ifrån Trivselkörn och vi sitter heil i helspänn och lurar på vem det är all värre så ring in.
2: Ja, det kan du lura på dig.
1: Och det var självaste äldre Mo Øvrelid.
0: Självaste.
2: Självaste.
1: Ja. Och svaret var?
2: Kari och Ivar med oss.
1: Ja.
0: Det må nog vara
1: det var, jag tror inte det var Kärnia som var med. Det hör inte sån ut faktiskt. Men det var Ivar med oss vi ville fram till då.
2: Ja, det var nog han Ivar.
1: Men det var jag märkte när han sång, god diktion han hade på texten. Det var inte råd att missförstå ett enaste ord liksom. Han var väldigt flänke med det. Texten. Ja. Texten var fram.
0: Ja, duktig har han det.
1: Vad är dagen text för dig, du äldre?
2: Fint var.
0: Det må vara lite mer än det.
2: Nej.
1: Det är helt det.
2: Ja, då är det helt grätt.
0: Och så kort och grätt.
1: Ja. Men du är nog klar till att svara på några spörsmål.
2: Ja, men det är lite vanskligt, tycker jag.
1: Ja, det är många som har rått ut till nu, ja.
0: Tycker du vi är vanskliga då?
2: Ja, jag syns det. När dollar, för exempel, jag har inte köpt pejling.
0: Du sa vore så bereist, det.
2: Ja, men jag har inte brukt dollar där i våren.
0: Har du fått dollarglis heller då?
2: Nej, jag tappade dollarglis.
1: Det var jag heter Liv Arnesen. Kan hon dra på med?
2: Liv Arnesen.
1: Hon nådde... Kaffemål nådde hon i 1994. Det var inte så hett akkurat.

0: Nej, hon var på en av polarna.
1: Ja, var det den grön eller röd?
0: En grön eller en röd. Jag var inte till syden i Nordpolen och pappa.
1: Ja, vad tror du då?
0: Det må vara Sydpolen.
1: Är det helt rätt?
2: Där har inte du varit.
0: Nej.
1: Vet du, där är pola på batteri och...
0: Ja, då är det vart.
2: Det är lite närmare.
1: Och då är det om att göra att du inte är bort på den röda först. Inte sant, Svein? då går det galet. Nu sätter han här en naboen din nästan och ska svara.
2: Jag ska inte svara.
1: Spörjer dig om något.
0: Ska han svara?
1: Han ska spörja dig om något.
2: Ifrån det gyllene året 1980.
0: Åh, härligt.
2: Melodi Grand Prix. Vad heter sågningen som snurrar på barten då?
0: Då hette han Olof Stegge.
2: Heiter han det fremdeles?
0: Det heiter han nok.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
2: Var det vanskelig, tykte du?
0: Nei, det var nok ikke det da, men det du vet, det vet du. Men så etter aldri du kjører på det, selv om du vet det. Når jeg satt og hører på, jeg fikk, han Knut fortalte ikke hvem det var slags melodi, hvem som sung den melodien som han ringde inn på.
1: Ja, det var Henning Kvitnes.
0: Det sa han slett ikke, nei. Han
1: ja.
0: Ikke, nei. Det er jeg helt sikker på, for jeg så ikke noe her på.
2: Du har hørt følt
1: det, ja, men han har sagt det til en av Svein.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Ja, Svein er så streng, så bare tykjen altså, så det trenger ikke du lurer på.
0: Men han sa ikke det når han var på luften.
1: Nei, det er vår feil.
0: Ja, riktig.
1: Vi, ja.
2: Vi skal ta det inn over oss.
1: Vi skal ta det inn over oss, så det får ikke søv i natt, rekner jeg med.
2: Vi satser på å bli bedre neste gang.
1: Men då är Eldred, får du ha en god helg?
0: I ligger så, det må dere med ha.
1: Ja, ha det gott.
2: Ha det gott.
0: Ha det.
1: Och nu ska vi göra något motsatt. Nu ska vi ta en telefon ut. För det har skett stora ting, Geid.
2: Ja, otroligt stort.
1: Ja, det är våldsamt. Och vi får mer grejer på det. Vi är nyfikna. Ja, vi är nyfikna när vi ser sånt, vet du.
2: Ja, det är överskrifterna, vet du.
1: Det är överskrifterna, vet du. Det är helt otroligt. Vad var det stod? Drömmen har gått i uppfyllning. Kanske. Eller var det önskebrunnen?
2: Önskebrunnen. Tänk att det är en önskebrunn.
1: Ja, det är oerflött. Men vi ska snart prata med en kar som är känd för att vara blid. Stort sett.
2: Jag tror inte jag har sett han sur någon tid.
1: Nej, det är för väldigt sjelden.
2: Ja. Att det glömmer nog fort.
1: Ja.
2: Nej, det är en livlig kår.
1: Ja, det är en livlig kår. Han passar säkert till jobben. Kan vi ha med oss?
3: Känner du, är Alfred av Myrsta?
1: Alfred av Myrsta? Kan du ringa till oss för ikväll då, ska du?
3: Ja, det kan du säga.
1: Är det för att skryta att du har varit rektor på gymnasiet eller?
3: Nej, det var... Nej.
2: Men stämmer det där?
3: Ja, det stämmer. Det är inte någon kaprilspök, vet du. Vi kom långt ut i juni, så det kan inte vara någon kaprilspök.
1: Och du har haft det. I have a dream. Kati, sa du det?
3: Nej, det har hon väl sagt av och till. Men det har inte varit akkurat ända på rektor. Det är så inte viktigt för
1: det. Det stod där på fjolabladet. Men då är det väl sant?
3: Ja då. Ja då, det är sant.
2: Fast vi läser det, tror vi.
3: Ja då. Nej, det är klart när jag såg den ställningen var ledig så... sökte nog på den och det är klart att då lagar en sig en dröm då där en
1: ja. Då blir vi först
3: i funktionen.
1: Nu ska vi vara lite allvarliga, så vi har med oss en rektor. Och då,
3: ja.
1: Då må vi säga det att vi önskar dig lycka till med jobben då.
3: Ja, tusen tack.
2: Jag tänker du klarar fint.
1: Det är klarar du fint.
3: Ja, jag må bevisa det då. Nu när jag fått ställningen så må jag...
1: Visst, det är något du lurer på, så ska du vara rädd att spörja. Vi kan nej. Svara.
3: Ja, det är bra. Det kan gå till. Det tänker jag goda råd på vägen.
1: Ja, det är inte gott att veta.
3: Ja. Men det är bara att spörja en gång för mycket än att gå och grubbla. Och
1: men detta blir vanskelig. Du. Det är så hoppigt jallis, eller kan det vara så? Eller virkola, ja. För vi har haft en stödig kar nu en stund.
3: Ja, det är helt sikkert.
1: Ja.
3: Det är helt sikkert. Han Ova har gjort en kämpjobb och utvecklat skolan i en väldigt positiv rättning. Så det
2: är... Då måste du fortsätta.
3: Jag må bara fortsätta, vet du. Det är inte något annat jag snackar om här.
1: Det er før vi vil snakke med deg og gratulere deg med dette der, at vi vil prøve litt på kunnskapsnivået ditt opp, men dere enkle spørsmål, så egentlig fansomt med dere der.
2: Vi skjønte at det var glemt, og du leverte inn søknad.
3: Ja, da, det jo sånn det at det en del spørsmål som aldri blir stilt når den på intervju.
1: Det jo det, ja.
2: Og dette her var noe et av deg, så da
1: Og da sitter vi klar, vet du.
3: Ja.
2: Da skal vi se her. Laban Seigmann, det har du god kunnskap om.
3: Ja.
2: Omtrent hvor mange år tok det fra Laban Seigmann ble lansert til han fikk dame?
1: Det er på ditt nivå, Mjørta.
3: Det står jo en stund for alle det, for nei.
1: Ja, det tar en stund.
3: Sånn sett. Ja, nei, jeg tippet faktisk at det tok 30 år.
2: Du nærmer deg noe med stormskritt her.
3: Var det lengre enn 30?
2: Ja.
1: Han fikk pepper.
3: Ja, jo det, ja. Pepper, det er jo på 30, men ikke, var det 40, ja?
1: Nei, det var, hvis du er litt over 30 og litt over 35, hva hamner vi her da?
3: Da hamner vi på 20-30.
2: Nei.
3: 36.
2: Ja. Men det er jo kanskje reelt dette der, er ikke det det?
3: Ja, det er jo derfor som er det er reelt.
1: Og, men du var ikke så gammel der?
3: Nei, da jeg var ikke så gammel.
1: Nå er du 51 år.
3: Nei, 52 er det vel.
1: Ja, men kan ikke du nå være enig for en gang skuld?
3: Ja, en god hjemrekning, så jeg klarer ikke hvor stor gammel jeg
1: er. Du har fylt 52, ja.
3: Ja, da, det har jeg.
1: Siste året, jeg vet du hvor sånn tillitsvalgt det er?
3: Ja.
1: I 9 år, 8 år?
3: Ja, jeg fikk et engasjement i 2008, høsten 2008, som var et spleiselagmiljø av Utdanningsforbundet, også fylkeskommunen. I 2008-2009, og så ble jeg valgt til hovedtillitsvalgt i å starte opp med det i 2009.
1: Ja.
3: Høsten 2009.
1: Jeg forstår det sånn at det ser positivt ut med søknader til skole til høsten.
3: Ja, det er veldig bra søknad, og det er noe veldig kjekt. For det er noe det som er kjekt når jeg får fylle opp skolen med ungdommer som er der og lager litt liv og røre. Nå har vi jo hatt en periode bak oss med sånn koronatid, og nå har jeg vært ute i Måløy og vært nesten alene på skolebygd av og til, og det er ikke noe særlig.
2: Nå kan du ikke ha vært hjemme.
3: Skolemann.
1: Nei, det er ikke.
3: Ja, nei, vi kunne noe for så vidt ordet hjemme, men så skal det være en kvann på bygget da, i tilfelle noen så.
1: Og så så jeg det når folk fikk vite at du fikk stilling, altså søkt, da måtte de ha en klasse til, var det så?
3: Ja, det er klart, jeg er jo elektromann, så da måtte jeg jo premiere meg i klasse... Han Ove har premiert meg med klasse X.
1: Jeg så det, jeg har fått deg ekstra, hva jeg tenkte det. Ja,
2: en tillitserklæring.
1: Ja. Men før du begynte i skoleverket, du var jo headhunter ute i skolegreier fra Hestenes.
3: Radio. Nei, jeg søkte på den jobben
1: også. Søkte du da, ja.
3: Det gjorde jeg. Jeg var sensor på elektronikkbiten som gikk på feilsøking og sånne ting på VG1 elektronikk, så det heter. Nei, VK1 elektronikk, så det heter den gangen igjen. Og så var jeg vel i heimevern og hadde noen grunnkurslederskap og noen styr, hadde noen leksjonsgreier. Da kjente jeg lyst til å drive og undervise og lære andre. Og da søkte jeg på lærerjobb da i 96 og fikk stilling som... Da tilsetter jeg 3 stykker det året. 2 fast, og så var det en dame i et vikariat det året.
1: Men rektor, han er ikke inne i skolerommet og er lærer, vel?
3: Ja, det er henne som gjør at han tar et tak. Han også.
1: Ja.
3: Hvis det er behov for det, og det passer med fagkombinasjon, og at det kan bidra med noe, så gjør han det hvis det må, da.
1: Det er vel mye administrativt, tenkte jeg.
3: Ja, det er noe sånn overordnet leying, kan du si, altså at den på en måte har, ja, tenk, altså det handler mye om strategier, det handler om budsjett, og det handler om økonomiske rammer, og det handler om tilsetting, og...
1: Det skulle hatt et humorfag også!
3: Et humorfag, ja, skulle hatt det.
1: Ja?
3: Jeg har jo cirkuslinjen på folkeskolen, men jeg får litt innpass der.
1: Men dere kan vi stille som lærere.
3: Ja, dere burde jo være litt nære. Sånn humorlinje.
1: Humorlinje, ja. Dønn seriøs.
2: Men då är du faktiskt med på träckningen senare ikväll, du. Av bingo, du vet hur en bingoblock ser ut.
3: Ja, det vet jag.
2: Det är förhållandevis enkelt, det är från 0 till 90 så du släpper, och så släpper du att lägga ihop.
3: Du släpper lägga ihop, ja. Ja, men det är bra.
2: Ja.
3: Ja, men det är väldigt bra. Bingo är väldigt käckt då.
2: Vi får tjocka det går. Spelar du då?
3: Ja, vi spelar av och till. Nu har det varit lite sån... ja, det är av och till, men nu är det... vi spelade här faktiskt i coronatid. Så hade vi en kväll vi spelade bingo, men det går av och till en stund i miljön.
2: Ja.
3: Det må jag inrymme.
2: Nej, men Alfred, vi i alla fall önskar till lycka med den nya jobben din.
3: Ja, tack för det du. Tack för det. Jag ringde på.
2: Ja.
3: Hör hur det gick med mig.
2: Ja, det vi måste alltid pröva att få tag i dig så jag får tänkt det.
3: Ja då.
2: Ja.
3: Ja då.
2: Då är det klart att vi nog. Nej, men förlåt. Nog.
3: Ja. Förlåt. Check så hör på dig.
2: Ha det du.
3: Ha det bra, ja.
1: Det var nya rektoren på gymnasiet som vi säger då. Det heter väldigt på finare heter det väl. Det heter, jag kallar det Eids gymnas, det förhållet.
4: Vi gammal lagst du vet.
1: Ja ja.
4: Då går med det.
1: Ja. Då var det alltså lite utan för körplanen detta där, men
4: ja, vi har nog hämtat oss in.
1: Nu ska vi ha en så har väl rekord i konserter på en dag tror jag omtrent.
4: Ja, hur många var det?
1: Det var i hela Völe. Och han har fått med sig upp Jan Kroche nu. Kom, sätt dig Jan Kroche min. Kan så sänga den 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då är vi in igen härifrån Trivselkörna och det var en karl som sång. Ja, ska vi kalla det en sång, ja.
1: Ja.
0: Ja, prövde jag för.
1: Det blir karl ditt dag.
0: Ja, livlig karl. Jag hade böjlig med koncerter. Men kan han heta? 5-7-8-6. Kan han heta så konstnär? Han har ju ett namn utnom det och sån utnom.
1: Samson Rakett.
0: Vanlig namn. Han uppåt kallt det. Nu kan han uppskjutas, ja.
1: Ja.
0: 5-7-8-60-660. Vi är väl kärdiga om det stoppar nu. Bingo Blott, just den fantastiska kruser vi har fått nu. Här i närradioen. Det är många som går bara
1: och trippar
0: och får ett napp i det. Det är stora, flotta saker du.
1: Det är det.
0: Det är så lag underhållning ikväll. Hans Inge Lien och Jon Råröjen. Vi sitter och väntar på att Sven nu ska få in en. Och han har allerede fått en på tråden.
1: Inte säkert att han släpper in till oss.
0: Ja, då är det kvinn folk.
1: Mest sannsynligt då.
0: Ja, det
2: är väl helt sannsynligt. God kväll.
3: God kvällen.
2: Kan du vara med oss?
3: Det är
2: Jorun. Det är Jorun Björb det. God kväll, god kväll.
1: Kan vara vi skulle fram till?
2: Hä?
3: Hä?
2: Kan vara vi skulle fram till?
3: Sputnik.
2: Som också heter?
3: Han heter Knut. Storbukås,
2: har du varit på konsert med henne?
3: Nej.
2: Tack och pris, ska du dig. Jag tror du hade likt att vara på konsert med han där.
3: Ja, det hade tyckt gått väldigt fint, ska jag säga det.
2: Tänk att jag var och spurte om lite där. Sätt dig i armkroken min.
3: Ja, men vet du vad? Jag likar mig väldigt gott i armkroken. Jag också.
2: Samma armkrok?
3: Jag
2: ska köpa film med några
3: andra
2: spörsmål. Sputnik, jag har faktiskt ditt mena och gjort. Hässekoklubben vår arrangerat i Norges mästerskap så var han sån
1: sensor.
2: Nej, han var med och kastade för han var sån var programmet i Norges mästerskap så gick på TV Norge. Huskar du det? Små sportar, det var för exempel Ola Bilöp, spytte sån Morellestein.
1: Och så var det hade han grända det väl.
2: Ja. Och så kastade jag och skog som han Sputnik med och så lärde jag liksom att jag upplyckade att lära honom att kasta ett skog.
1: Ja, hur det gick.
2: Helt otroligt. Ja, du kunde inte finna något som var mätare. Men han var ju lika hopplös till det så nu kan jag hålla på. Ja, vad kan du säga, Jorun?
3: Nej, jag är lite
2: bortrest
3: idag.
2: Är du det?
3: Ja, det är så mycket.
1: Hur långt är du komma då?
3: Nej, jag sitter fram. Det är det jag står med då. Ja, jag är hemma också, men det är liksom... Det var så mycket möjlighet nu att jag går lite över styrt.
2: Nej, men vad det är då?
3: Vad det är då? Nej, det är nog hyggeligt det, men... När klockan blir 10 fredagskväll så är det nog så nära radio som gäller mest för mig.
2: Ja, och då måste du till att känna alltså.
3: Ja, jag må börja ge besked att det är nu alltså.
1: Nu känner du något som ringer dit?
3: Nu är jag inte fullt och ledig för efter midnatt alltså.
2: Ja.
3: Ja.
2: Och då var det lite sinte mellingar då?
3: Nej, det är jag får nog ta det så alltså, det är vi.
2: Ja.
3: Jag brukar inte mig så väldigt hört om det.
2: Nej.
3: Jag sitter pockar inte med telefon, urskyld. Jag sitter inte med telefon i handen den kvar tid, nej.
2: Förnuftigt. Nej, det må vara klart.
3: Jag går på do, jag kan hämta post och jag får själv utan att ha med telefonen jag alltså.
2: Oh, det går helt bra alltså.
3: Ja, vet du vad.
1: Här är som att sitta klar och finna fotgängare övergång utan att ha med sig telefonen.
3: Herregud alltså. Du ska ju se ner på vägen men det är kvitt upp med att jag har fält för att gå på där. Det är ju under telefonen du ska se på det.
1: Det får man ju se lite högre och lite vänsterhåg.
3: Ja, det gör vi ju. Ja, ja.
2: Och så går det i dessa stäng, går i allt möjligt, så sådana lyktestolpar och allt möjligt, vet du.
1: Det är ju så bulket och fäller i områden runt fotgängarovergångarna.
3: Ja, det är helt förfärligt att inte folk, men det blir för uppslukt, vet du.
2: Ja, och så är det ju livsfarligt, visst det går glipp av något.
3: Ja,
2: inte
3: sant. Tänk om någon boende, vet du. Offa mig, nu håll ut.
1: Vi ska inte hålla still.
2: Nu får du mellinga.
3: Nej, nej. Vet du vad? Jag ska rätt och slett gå in på köken och lägga fram en telefon där. Nu är det pausa här.
2: Ja, vet du vad du pratar med oss då?
3: Ja, men med mobilen alltså. Mobilen.
2: Och är det hustelefon du ringer med?
3: Ja.
2: Nei, se der, nå vil ikke hun ha mer på gang.
3: Nei, men altså, jeg blir, du vet at hun så pling og skal gjøre noe 21, og så snakker dere, og så det kommer jeg ut av det.
2: Ja, men du skal slå av lyden.
3: Ja, men nå er telefonen ute av mitt.
2: Ja, da skal, nå kommer spørsmålet. Vi skjønner det at du ble litt sånn amper.
3: Jeg ble amper, oi, ja.
2: Men blir du amper hvis du tenker på en som heter Olga Marie Mikalsens?
3: Hun sang altså soloreklame. Hun er sitt hit.
2: Ja, det var det jeg skulle spørre deg om. Hun sang så hurra til deg så fyrt året deg. Vi vil gratulere. Og så var det glugg, glugg, glugg, og så var det jo kjempegreier. Nikke bukken, ei. Du kunne ha tatt hit til den, du. Ja, ja.
3: Ja, dere er jagge flinke.
2: Hoppa, tjo og spring. Dette går fint, du.
3: Ja.
2: Det er mange sånne Olga Marie. Man husker å puste også. Ja, det er viktig. Det var soloreklame, det var helt rett.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja det var det jeg mente at det var det navnet det vi forbinder med dine solvern, ja.
2: Hva for en delstat i USA? Står for cirka 80% av vinproduksjonen i USA.
3: Vin?
2: Ja, hva for en, hva for en stat, delstat? Ja, men... Roy Orbison har sønget om den.
3: Å, California.
2: Ja! California Blue.
3: Yes.
2: Det var California, ja.
3: Den er vi med på.
2: Er du med på hugg i dag? Ditt er det.
3: Nå er jeg bare for noe fred, vet du.
2: Jeg legger fra deg telefonen i tide, så du klarer å følge med.
3: Ja, det kan hende noen vil jo hjelpe meg, da, vet du, men det ikke så nøye med.
2: Er det en meldingsterror, vi kaller det, da? Vil du gå til det drastiske?
3: Nei, men skjønner du at jeg fikk kontakt igjen med en gammel bekjent?
2: Å, en gammel flamme. Det var ikke deg der sløkte i stad, vel?
3: Nei.
2: Og så var han litt glød igjen.
3: Ja, og så skrev jeg på Messenger på tidligere dager med telefonen og gikk ut og inn av hverandre. For det var liksom så ganske så hett ute at jeg måtte inn og kjøle meg ned.
2: Ja, pluss.
3: Og så trykte jeg noe bort på denne her, hva det heter, du ringer personen og så ser du på hvem vet du etterpå.
2: Ja. Ja, du så avanserte du nå at nå, vet ikke
3: ja, men jeg kom bort i det, og så tenkte jeg, først jeg begynner å ringe, så får jeg bare la det stå til, men jeg prøvde nå å holde telefonen litt høyt oppe da.
2: Hva telefonen heter da?
3: Nei, men du vet, jeg var ikke så veldig anstendig kledd.
2: Å nei, sånn ja.
3: Du vet at å snakke med et månedsfolk, da ikke har kontakt med på 8 år, det var jo litt spennende da.
2: Ja, det, ja selvfølgelig. Ingen røyk uten ild. Men då har vi fått veta detta där. Det blir spännande tider för imorgon blir det då sitter på telefonen och pratar om.
3: Nej, du har nog hållit på sent meddelningar hela kväll så svarar jag in i mail och så säger det sitter inte med telefonen i handen den kvart tid, men
2: nej, vi får ett referat vi då nästa gång. Vi får referat nästa gång hur det gick vi.
3: Ja, det kan hända det pågår en del då.
2: Ja, vi huskar på sånt. Ha det gott du.
3: Nej, inte jag det då.
2: God helg.
3: God helg allihopa.
2: Ja.
4: Ja, och vi ska prata om lite något mer.
0: Nej,
4: men det förstår jag nog.
0: Sponsor ikväll är när radion själv. Vi har ett bingoblocke plus vi har ett krus och vi ska det kan vinna om något strax sen. Vi har vi flera som ska få ett napp i det och ska vi träcka ut om 4-5 veckor då. Det är väldigt flott. Det är så exklusivt att vi kan inte ta ett kvart kväll på då.
4: Det är inte sånt som växer på träd så där.
0: Då blir det inte exklusivt.
4: Nej.
0: Nej. Här ska vi ha en kar så han gick veck allt för tidigt egentligen.
4: Ja. Vad gjorde nog det?
0: Ja. Men han ska sjunga en fin sång nu. Ni här huskar det helt säkert.
4: Och den är aktuell idag och visst den kan så.
0: Ja. Det är väldigt viktig texten. Då 5-7-8-60-660 kan sjunga här väldigt fint.

0: Da vi inne igjen her fra trivselskjørnet med å fortelle deg at den som ringde inn inngangen, han var veldig kjapp. Han var litt for mye opplysninger før musikken var i gang, så det kunne jeg nesten tro. Hvem vi har med oss?
1: Det var Lars.
0: Han Lars Bjørkedal, ja.
1: Ja, da, det var det.
2: Og så visste du?
1: Ja, nei, når du sagt, med en gang du sa olukke, så visste jeg hvem det var.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke alle som vet det.
1: Nei.
0: Og da var det?
1: Jo, Jordal Svinger.
0: Ja,
2: det svinger til deg.
1: Ja, ja, ja. Det var der som hadde, det var der som hadde sin største opplevelse når jeg skulle spille på Artfossa. Og på Flatja.
0: Ja. Hva det var?
1: Svinger av på Haua, vet du. Så stod der flakedans på Tippasetra, liksom, og refererte han. Og da jeg kom opp dit, der var der en Flatja, og noen kyr som gikk der og veina, og... og ja, så kom det med en kar da, og han lurte på, er dette her noe vitsig? Ja, så han bare ringde opp det, og så begynner å spille, så da.
2: Ja, ordnet det seg.
1: Da gjorde han noe, da hadde han betaling for det, så det, og var helt gjennomimponert, vet du, for før det var gått et kvarter, så var det dukket der opp. 500 mennesker, der kom alle stedet ifra.
0: Ut i runde over Bjørkedals, over...
1: Ja,
0: over.
1: Ja,
2: ja. Ja, opplevelse det. Jeg spørte om man skulle sette opp igjen i en flatjen.
1: Ja, det hadde selvfølgelig gått an å prøve, men...
2: For nostalgien sin del, bare sette den opp.
1: Ja, ja, selvfølgelig,
2: selvfølgelig. Der står med noen restetaner der, har jeg sett.
1: Ja, det er noe det, vet du, men det er noe, er det noe... Skiskytteravdelingen borte på elva, så det går an der også.
2: Ja, der er jo kjempearena der.
1: Ja.
2: Er det slutt på disse festene nå ute i Bukkemarsja?
1: Ja, det er jo det. Det er jo det. På en måte så er det beklagelig. Det var ikke alle så artig mer enn det stod på.
0: Jeg har spilt noen ganger på Kjølsatheter, og det var helt fantastisk altså.
1: Ja, ja, ja, det er jo det.
0: Det var en opplevelse. Det var arena, og det er fine raster.
2: Får vi være med på det?
1: Ja, Der er det.
0: Det var vel 3-4 fester for året der oppe på Søtteterne cirka.
1: Ja, på det meste så var det vel det.
0: Ja. En svunnen tid.
1: Ja.
0: Og da vi ble legde hvert år omtrent en gang, og då, det var, nei, det var kjekt.
1: Ja.
0: Men det eneste var minuset, det var litt langt å bære instrumenter nede av veien over en kjeta grov der.
1: Nei, det spilte ikke det med traktor da.
0: Nei, det var vel ikke så langt, og vi hadde vel ikke så
2: tungt. Det stod ikke i kontrakten der, da?
1: Nei, nei, det var vel akkurat det, jo. Nei, selvfølgelig, altså, det var forskjell på utstyret den gangen og nå.
0: Du, hva for en by, hva for en elv ligger byen Lyon i Frankrike?
1: Lyon? Loire?
0: Nei, det klarer ikke jeg å uttale. Det begynner på R.
1: Renn?
0: Ja, det står Rhone, er der en det? R-H-O-N-E.
1: Ja, det er Rhone.
0: Åja. Men den har vært litt for vanskelig for deg, da?
1: Nei, altså, det, men helt, akkurat nå så hadde ikke Frankens valgte kort inne.
0: Du, men hva Zimbabwe hette før i perioden 1965-1980?
1: Rhodesia.
0: Ja.
1: Rhodesia,
0: det er helt korrekt. Du, Lian, har du et sånn skikkelig nøt til en at det slutter her?
2: Skikkelig, nei, men nei.
0: Nei. Men da sier vi fornøyde med deg da, Lars, har du vært ute og prøvd mobilen?
1: Nei, jeg hiler på bare og fylt noe med styr i dag, så jeg tenkte å ta oss en tur i morgen.
0: Åja, langt i vei?
1: Nei, det vet jeg ikke, sånn der.
2: Inn på Eida, hei, Matt.
1: Nei, altså, vi lurte faktisk på en tur på Setra, på Bjørkedal.
0: Åja, sånn, ja. Ja.
1: Og nå har han fått skikkelig vei, jo.
2: Så er nå veien over brekka opp nå.
0: Nei, men du kan ikke få da. Du henger han på bakskuten.
1: Nei, jeg tror det, men det går å kjøre brekka.
0: Nei, det er for mye bakheng på bilen. Det må ikke du prøve.
2: Har du prøvd?
0: Ja, men du, det er langt bak i hjulet, og det er litt skummelt. Det er mange som har vært brennende på det, du.
1: Ja, det tror jeg så gjerne, men altså, det Ja sen har jag varit på under några tjejker så under den där hattaste bjälken den hade varit nere i en eller annan plats sen, men det var nog det var inte min skuld.
0: Ja, du hade ditt gras såg jag, eller vad det var?
1: Syr... Ja, det var nog det spelade jag styr, för han stod ut på parkeringsplatsen där den
0: ja.
1: Du, så startade jag med den svinnar i och växer vet du, och bilar så jag hamnar ifrån så ruskar de med färd till
0: huvud. Ja, då står han för länge i ro.
2: Vad är det du må ha med dig när du har med dig en styttorven? Styttorven sin bästa vän, kan det?
1: Styttorven sin bästa vän?
0: Ja.
1: Brynne.
0: Ja. Då, det var inte riktigt. Då har du svart riktigt på allt där. Då får du god helg, Lars.
1: Ligg morgon.
3: Jag har lyst att få med en till här. Och nu ska vi fram till en från Sognefjordan som sänger. Och vi gärna vet vem det är sista man här. 5-28-60-606. Nu är det sista man som får vara med.
4: Ring in och ta chansen.
3: Ta chansen och vinna bingoblock och få napp i krusa. Här går det inte, kan jag sänga här.

0: en vän.
1: Ja så är det Rudi Kyrke som ska synge Mitt 100 gitarren.

0: Ja, det var Harald Bakke som tonet ut der. Han er tilbake 14 dager med en nytt program i god gammel årgang.
1: Ja, då är vi klar för årets konsert i Frislilada. Jag går nu utanför och hör på stämningen. Och in i lada heller. Hillbilly Boogeyman ifrån Nederlanda höll på checkinstrumenta sina där skifte strängar på gitarra och på bassa. Det är lydpröve. Och folk står ute och är utålmodiga och väntar på att få släppa in. Vädret är strålande och det ser ut till att bli en fantastisk upptakt på årets countryfestival i Breim. Jag ska pröva och ta upp hela konserten. Jag ska göra så gott jag kan. Pröva att få med och förmedla den stämning som det blir i Frislilada. Och då vill jag önska er alla hjärtligt välkommen till radioapparaten. Sätt och hör på en fantastisk konsert här i Frislilada. Där jag kom och är med både tidigare fylkekulturchef och andra storheter som tar del i årets konsert. Så med det stora så kostocken.
2: Jaha, hallå allesammen och välkommen igen till Frislilada. Beklagar var ni sen, men akkurat nu så har jag placerat Charlie Pride flott på hotellet på Sandane. Det var lite försenka ifrån Bergen på grund av att det flyr från Frankfurt. Det var lite för sent. Men nu är han på plats och han är i väldigt god form och hela band och allt. Jag tror vi har lite av en konsert att se fram till. Och väldigt hyggligt att så många har också på en så flott dag. Och det är ju nyligen att vi ändå fick sola. Så detta här blir en topphelg och flott att så många har funnit vägen också hit till Frislilada här på Nordfjord Folkemuseum. Och det vi ska ha här ikväll det är en sån flott start på denne festivalen. Och vi har haft och har en väldigt klar profil på festivalen, nämligen att vi ska presentera bredda i countrymusiken och vi ska också ha väldigt hög kvalitet. Och de två grupper vi ska presentera idag, det vill påstå är två av de främsta inom för sin genre. Vi har gruppen The Woodies från USA med toppmusikerna som ska starta och så har vi då efter pausen en sprudlande grupp från Holland så heter Hillbilly Boogeyman. Så jag tror nog det att vi ska få en väldigt hygglig kväll. Det är goda instrumentalister och goda sångare. Och bluegrass är ju en väldigt viktig del av countrymusiken. Det är ju den egentligen den original musikformen. Och den stammar ju egentligen från Kentucky. Och ordet bluegrass det är ju en typ av gräs och en speciell typ av kyr i Kentucky åt i sin tid och ät ändå. Och texten i bluegrassen, det är ju en egentligen skildring av vardagslivet ute på farmarna i USA. Och i det hela så tror jag att vi ska

We're easy, this is too much fun. We'd like to bring... Express.

John Hiatt med Sonny Landreth på gitarr och I Never Get Over You från CD:n The Tiki Bar Is Open. Beaver Nelson har nettopp kommit med CD:n Undisturbed. Jag har spelat för hans två föregående tidigare, så här är Mad River från det som alltså är hans tredje album.

strike. Strike one. Strike two times. Or in a bunch.

0: Ja.
1: Ja, god kväll.
0: God kväll, ja. Hyggligt att du kom. God kväll, god kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Ja, och du vet hur sommar-OL var arrangerat?
2: I Paris.
0: I Paris. Du måste snacka lite högre.
2: Ska jag ropa högt, ja?
0: Gör det. Så vi får med dig alla visdomsord.
1: Jag kan någon börja nämna hur du heter.
2: Ja, jag vet inte om jag är någon.
0: Är du namnlös, Blitt?
2: Namnlös?
0: Ja, ja.
2: Äldre
0: mor Överlid, ja.
1: Ja.
0: Ja, och du hade lust att resa till Paris, tänkte jag.
2: Ja, men för några år tillbaka så kunde jag tänka det,
0: ja. Ja, så du kunde inte tänka dig att resa och sett på OL alltså?
2: Nej.
0: Vår på handballkampen eller?
2: Jag såg inte på OL en gång.
0: Nej, men vad är det med folk? Nej, det är det.
2: Jag visste. Och då säger du med mig. Det kan han. Det är sett något glimt. Ja, ja.
0: Glimt? Du måste inte klistra.
1: Nej, klistra.
0: Klistra till skärmen.
1: Jag såg, nej.
0: Nej. Alltså, nej, nu alltså, nu är...
2: Ja. Ja, du är helt tjockad.
0: Ja, jag är det.
1: Jag såg på Facebook att du var i bröllop.
2: Ja.
1: Jag såg på Facebook att du var i bröllop.
2: Ja.
0: Är du i Geiranger?
2: Jag skrev det att jag idag har varit i Geiranger och sett på staden.
0: Ja. Ja.
2: Men det är säkert alldeles så skönt hintet.
0: Nej, nej, nej, nej.
2: Det kom till att sätta på TV, NRK var det väl du sett på?
0: Ja.
2: Ja. Och vart sittande och kör på det där, och det var nog egentligen väldigt intressant.
0: Var det det?
2: Ja.
0: Hm.
2: Jag måste säga det.
0: Men OL var inte intressant.
2: Nej.
0: Prioriteringarna råkar så ju helt.
2: Men ja. Vi kan köpa på skiskytting, det kan vi köpa på, men ja, då. Självklart kan vi kanske köpa på OL, men jag har aldrig gått
1: där. Nej, ski är inte så din sätter, men fotboll är jag väldigt glad i då.
2: Ja, det är verkligen, och det är Ruben.
0: Ja, men fick jag köka med och han fantastisk unge guten som tog guld i tikamp.
2: Idag?
0: Nej, i OL, självklart.
2: Oh, ja.
0: Alltså i löpet av 2 dygn så konkurrerade de i 10 olika övelser. Och han var 22 år och var bäst av alla.
2: Ja, vad han hette då?
0: Alltså mig och namn, det är väldigt, väldigt vanskeligt.
1: Man såg rätt upp i tartan och...
0: Jag vet det, men jag känner inte på det akkurat nu. Men han var väldigt, väldigt hygglig och söt. Check, ung man!
2: Jag såg en på chansinen nu i stället.
0: Ja.
2: En unge gud som har varit med på ett eller annat av OL. Han var nere i Östlandet, tror jag.
0: Ja.
2: Ja, och så liksom tänkte jag, är du Bärhelm och Varholm också då? Så att det jag tänkte.
0: Ja, men Varholm vann ju inte.
2: Ja, det hade nog, var det 1500 meter han sprung? Eller, är det nog så hette det?
0: 1500 meter, ja. Åh ja, det är nog det han Jakob Ingebrigtsen springer.
2: Ja, det var snack om dessa Ingebrigtsen också.
0: Ja.
2: Ja. Och detta var en unge gud, han var väl inte mer än någon av 20, bara 20 år till det.
0: Ja.
2: Men jag huskar inte.
0: Ja, det var han junioren, han var junior. Så han är väl inte kommit upp i seniornivå ändå.
2: Oh,
0: men han vann med i, ja, Rot heter han. Marius Rot. Marius Rot.
2: Ja, det är gott möjligt att vara det.
0: Marcus var det.
2: Ja.
0: Marcus och Marius och Lukas och Evangelian i alla
1: rättning. Det är samma.
0: Ja. Jag är väldigt dålig på namn. Så är det bara. Men jag är väldigt god på allt möjligt namn.
1: Äldre, vet du hur många striper det är i flagget till USA?
2: Nej, det är inte
0: bara. Hvis du ser det för dig och så börjar du tälja ner, Jonas. Då har du gärna ett något alternativ?
2: Det är något här stripen, nej det är inte stripen som är något med satan att göra, det är hjärnen.
0: Stjerner er startet, ja. Hvor mange stjerner er det da?
2: Nei, det er så mange stjerner som det er startet, men...
0: Ja.
2: Men jeg vet ikke. Det heter ikke peiling. Har du spurt meg for 10 år siden, så hadde jeg kunnet svart.
0: Ja.
1: Enten er det 15, eller så er det 9, eller så er det 13. Stripe,
0: altså.
2: Da er det 13.
1: Ja, det er helt rett.
0: Ja. Nå så er det 50 stjerner.
2: Ja, for det... Det
0: er 50 stater. Det er som som insisterer på at det er 52, men da lytter jeg begynner å erobre land.
2: Jeg var tenkt å si det. Jeg mener jeg har hørt at det er 52 stater.
0: Ja, men det er bare 50, altså.
2: Ok.
0: Mm.
2: Det er helt greit.
0: Ja, du skal ikke krangle med oss i dag, altså.
2: Nei, da, jeg er ikke krangle våre.
0: Er ikke du det? Er det litt kjekt å få opp loplumpen og diskutere litt?
2: Ja, ja, men det vekker seg det å være skikkelig kranglete.
0: Ja, det er i grunn det. Ja. Det er bare å være på det jamne, og ikke i himmelsjå.
2: Akkurat.
0: Ja, det sa alltid jeg om bestefaren min.
2: Akkurat.
0: Men Norsk Språkråd, de vil altså prøve å fornorske de fleste sånn utenlandske ord. Hva for et plagg vil de kalle for trusebluse?
2: Nei, Rønne, i dag, da spør du etter min kjære.
0: Ja, jeg gjør det. Jeg er nysgjerrig, Tomek.
2: Nei, trusebluse, det er ordet helt i hausen.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror ikke de fikk gjennomslag på dem.
2: Men hvis det er sånn Linda Eide-program, jeg hører noe på en av og til, men akkurat ikke... Jeg kan ikke svare på det, for å si det rett.
0: Nei, men hvis jeg sier at det vil de ofte, altså, det vil de ofte små barn ha deg på seg.
2: Ja, er det en body?
0: Det er en body, ja.
2: Åh.
0: Oh. Riktig. En body, og så vil jeg kalle det for en trusebluse. Har du hørt noe så traurikt?
2: Ja, jeg forstår hva det er, for hvis du tenker på overdelen, så er det en, kan det være en bluse, og det andre er en truse.
0: Ja. Men... Det er ikke alt den trenger å lage til som masse snirkelkroker på.
2: Nei.
0: Så det er sånn. Det er egentlig ofte det beste, sier jeg.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du kommet til ånda, Nålaue.
1: Ja.
0: Det var trångt i dag, men det gikk.
2: Var det trångt? Ja, ja, visst var det... Herregud, visst var det trångt.
0: Ja.
1: Vi driver... med OL her vi nå.
0: Ja, ja, ja. Nå skal, nå der fer han i Svein i tilløpet, og 1, 2, 3, og...
1: Jeg stemmer for at hun grønne kan bli kommentator.
0: Jeg skal bli kommentator, ja.
2: Ja, men det gikk litt kjeist, men hun roer
0: det. Ja, hun ble nummer 2 i hitet sitt. Men hun skal i oppsamlingshit, så jeg rekner med at det er da klarer. Hun ble så svimmel.
2: Ja, jeg hører hun sa dette der. Alt var svart.
0: Da. Ja, og da er ikke så enkelt.
2: Men hun er mektig flinke, synes jeg.
0: Ja da, hun lo noe like godt hun, så det ordner seg.
2: Ja, det er ikke tungt, det så du.
0: Neida, dette er den der hun klarer seg på i oppsamlingshitet, så tek hun deg.
2: Ja.
0: Ja, na, men den er god. Da får du ha en riktig god helg, og kose deg i god vei da.
2: Ja, takk, like så.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Ja.
1: Ja.
0: Jeg håper det er flere ute i kommunen eller distriktene her som er litt mer interessert i OL enn disse som jeg har pratet med så langt. Hvor mange medaljer tok Norge?
1: Ja.
0: Og hvis dere tenker på det, så kan vi altså spille Riskrempolka av Malm Trekspillklubb. Hvor mange medaljer tok Norge? Rig inn på 578-60-660.
1: Yes.

0: Ja, det var riskrämpolka.
1: Se bara ut lite, du har fått med dig OL i år.
0: Ja, det ser sån ut, ja. Lite den där, det var lite pusigt. Så hvis du vet hur många medaljer Norge tog i sommar-OL.
1: Så är det bara ringa.
0: Ja, då bara ringer du. Du kan bara ta ett roll.
1: Vi är inte farliga att prata med.
0: Nej då, det går fint. Då var det. De ville dansa sig färdiga.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Där har vi det. Så det, nej alltså, jag vet hur många och vem som tog ka och i det hela tatt. Så det är inte något problem.
1: God kväll.
2: Kväll, ja.
0: Ja, och du vet hur många medaljer vi tog?
2: Ja, 8.
0: 8, ja.
2: Ja.
0: Och vad var valuren, vet du det också?
2: Hæ?
0: Hva var valuren på deg?
2: Valuren?
0: Ja, hva slags sorter det var?
2: Sorter det var?
0: Ja.
2: 4 gull?
0: Ja.
2: 3 sølv?
0: Nei.
2: Nei.
0: 1. Vi fikk 1 sølv.
2: Hæ?
0: Det var Karsten Warholm tok sølv.
2: 1 sølv, ja.
0: Ja. Og så var det i bronse, der fikk vi i bryting.
2: Bryting, ja.
0: Ja, og så fikk vi det i sandvolleyball.
2: Ja.
0: Og i...
2: Bryting, ja.
0: Vet du hva det siste var?
2: Sandvolleyball, vet du det,
0: ja. Jo, det sa vi nettopp.
2: Ja, legge hit da, da.
0: Det var i segling litt av jolle.
2: Jolle, ja.
0: Mm. Ja.
2: Ja.
0: Ja, og nei, ditt der. Ja, du, det er bra.
2: Ja. Han var så flink, han er gutten av det, han er.
0: Ja, han er rot. Ja. Han var kjempeflink.
1: Ja. Du kan jo si hva du heter.
2: Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. En sportsinteressert Berit Røysen, ja. Og hvor har du ellers hatt i
2: sånn? Jeg føler veldig mye på sportsidrett.
0: Ja. Det er spennende.
2: Ja da.
1: Det er det.
0: Hvor du ellers har hatt i sommer da?
2: Hæ?
0: Hvor du ellers har hatt i sommer? Er du blitt solbrun og fin?
2: Vi har hatt det bra.
0: Ja, solbrun og fin, eller er det bare rust?
2: Nei, brun og fin. Jeg har ikke vunket her i sommer, så jeg er i mai.
0: Nei, det er det jeg sier. Vi har hatt høst i 3 måneder allerede.
2: Nei, vi var en tur til Lillehammer.
0: Ja.
2: I sommer, men. Ja. Det var i juli.
0: Ja.
2: Og der bønne følger ned, og så vi reiste hjem.
0: Ja, det. Jeg har en tante som bor på Lillehammer, og hun klagde sin nød at det hadde regnet i hele veka.
1: Jeg var nede på Lillehammer nå i sittende augusthelger, og da var det strålende sol.
0: Ja.
2: Åja, det ser du.
0: Ja, men du vet at de tåler ikke så mye nedbør der nede før at de begynner å klage.
1: Ja, det er hele.
0: Så da er det synd i deg, stakkar.
2: Jeg vil si, men bare er her oppe der nede.
0: Ja, men det er det som er at de har ikke noe plass å gjøre av alt dette vattnet.
2: Nei.
1: Nei,
2: men heldigvis her regner det under.
0: Ja, stort sett så forsvinner det ned i...
1: Det blir dugnet ned i sentrum og må drikke opp dette da.
0: Ja, nei, det er... Så du har vært litt på tur og kost deg i sommer?
2: Ja da, vi har vært mye på tur.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ja, men det er kjekt å kunne se seg litt rom.
2: Ja da.
1: Var ikke det snø på Strynfjell også nå i sommer en gang?
0: Ja, det var det.
2: Strynfjell, ja, men ikke da vi reiste over da.
0: Nei. Nei, da, jeg må se veier og føre seg ved den legger ut.
2: Ja, men vi bestilte noe før vi reiste da. Vi var på hotell.
0: Åh, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er litt veldig syt og løst.
1: Mølla da?
2: Hæ?
1: Mølla hotell?
2: Nei, hva heter hotellet?
1: Victoria.
2: Victoria, ja.
1: Nei, det er et fint hotell.
2: Viktig by der. Det er ikke lov til å få hjembarna.
1: Nei, veldig fint.
0: Ja.
2: Det er fint, ja.
0: Så det kan anbefales med andre år?
1: Jo, ja.
2: Ja, det har vi vært før også, det.
0: Ja.
1: Det er nyoppusset det nå.
0: Er det?
2: Nyoppusset, ja.
0: Ja, jeg hadde store planer om å legge ut med mitt superbrett i sommer. Har jeg gjort det? Nei.
1: Ståbrett i nyoppusset, ja.
0: Jeg har kjøpt meg sånn superbrett, sånn stand-up paddle.
2: Åja.
0: Ja, och det har då stått på tur och landa nu i flera år.
2: Åja.
1: Du också på vannskidaren, jag.
0: Nej, jag är så dålig på smörre. Det är så trött, vet du, att det går inte. Så, och dessutom ska mor ro fort nog till att jag ska hålla mig flytandes på översidan av vattnet.
1: Det kommer låna mot poängsmotoren min då, så går det fortare.
0: Ja,
1: du släver veckan igen.
2: Ja. Oh my god, så lätt.
0: Ja. Nej, du får hålla dig ögonen och öppna vis vi kommer rånes i fossandes fart med mig på släpp.
1: Ja.
2: Oh ja.
0: Så det blir väl en gurgling, tänk jag.
2: Oh ja.
0: Gurgling i saltvatten ska ju vara sunt, säger
1: jag. Ser det för mig.
0: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner några goda spörsmål då.
1: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Han, han har...
1: Kanslags farga är det ukrainska flagget?
2: Hur så?
1: Vad slags farga är det ukrainska flagget?
2: Farga?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
1: Ett to farga.
2: Ett to, ja.
0: Samma som Sverige.
2: Nästan som Sverige, ja.
0: Ja.
2: Grönt och kvitt.
1: Nej.
0: Nej, det är inte svensk.
2: Gult.
0: Ja.
1: Gult, ja.
0: Och hin färgen var?
2: Blått.
0: Japp.
1: Ja, helt rätt.
0: Stämmer det?
2: Blått, ja.
0: Gult och blått var det. Det stämmer på en prick. Men är buorm giftig?
2: Buorm?
0: Ja.
2: Åh, herregud, jag liker inte ormen här. Hon är väl lejla på.
0: Är den giftig?
2: Hä?
0: Är buormen giftig?
2: Ja. Buormen giftig? Om ja. Den är giftig, det vet inte jag.
0: Uff. Nej, men det är sån 50-50 spörsmål. Enten är det ja, eller så är det nej.
2: Nej.
0: Stämmer på en prick.
2: Vet inte du kommer jag.
0: Nej, buormen är inte... Nej, faktiskt så har vi bara en giftig orm. Och det är hågormen.
2: Hågormen, ja.
0: Ja.
2: Jag har hört om det, ja.
0: Så den må en vara lite försiktig med. Det har väl inte varit så mycket hågorm att se i år, för det har varit så vått.
2: Nej.
0: Så det är nog en...
1: Ja, det är stiger då.
0: En fördel, det. Så det är... Nej, en ska vara lite försiktig när den är ute och går, visst det är tört.
2: Ja. Vi har börjat hålla inne och...
0: Ja, ja, ja.
1: Just det är högt gras och sånt, och du ser om då är det... Fortgjort.
0: Det är sant.
2: Ja då.
0: Ja, na, men den är god. Då du kommer igenom Nålöve.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och då idag har vi krus eller handlenett till premie.
2: Handlenett har jag visst på.
0: Ja. Ja, men den är god. Då skriver han H på deg.
2: Ja.
0: Ja, men det är flott. Tack ska du ha för du ringde och ha en riktigt god helg.
2: God helg, ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja. Du vet det, att det är vi eies kun ett dåligt rykte.
1: Ja, det säger han Henning Kvitnes.
0: Henning Kvitnes säger det. Han har lagat den sången. Men jag tänkte vi skulle höra Eva Velskram sin version utav det.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och mens vi hör på det så kan dere fundera på når tid gick hundedagarna ut. De gick ut för en stund sedan.
1: Så pass, ja.
0: Ja. Så, eller så sa det sådär sveitserande hundedagarna. Så vet du det så ringer du in på 578 60 660. Vad dag gick hundedagarna ut?

0: Ja.
1: Ja.
0: Den var litt sakt og fin.
1: Ja, fin den.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon fröken Mo.
0: Hon fröken Mo, ja.
2: Ja.
0: Och då är spänt på svaret.
2: Det var den 23
0: den augusti. 23 augusti, ja. Mm. Har du märkt något av det så här under dagarna?
2: Nej, inte år.
0: Nej, det är sant.
2: Men alltså den har märkat surnan och forar en förra utgådd och ja,
0: ja.
2: Och sån typ ting.
0: Ja. Ja. Men i år har det varit så kallt att det har...
1: Inte rysk i köen och...
2: Ja, jag brukar nästan inte mjölk, så jag har inte haft mjölk i köskapet. Jag smakar upp på den då.
0: Åh, har inte du mjölk?
2: Nej.
0: Ja, men det må du ha, vet du.
2: När mår?
0: Ja.
2: För det...
0: Nej, för det är det käckt att ha.
1: Må väl ingenting i den där.
0: Käckt att ha, käckt att ha. Ja, visst en mjölkja kom till nytt en vacker dag.
2: Ja, tack. Ja, jag brukar väldigt lite mjölk och då... Huh. Du får köpa en liter, så står han där, så surnar han.
0: Ja. Det kan vara. Jag brukar mycket mjölk, men... Jag gysslar gode på mjölkmat, för att säga sånt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan vara gott in i mjölk.
0: Ja. Imorgon ska vi ha upp att det heter römmegröt.
2: Åh, oh, det är nog fullegott.
0: Det är det.
2: Oh.
0: Det är sån... Bara att... Heterna upp med lite, alltså visst han är lite tam så har du ner i en tjej eller to med lätt röme för att servera.
2: Ja.
0: Alltså det går fint.
2: Det går. Det går.
0: Ja det är det. Sikringskost heter det.
2: Ja.
0: Ja, vad du har haft i sommar då?
2: Ja då, jag har nog varit lite här och lite där.
0: Ja.
2: Ja, en mån i Bergen och pappis och hund och...
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det sån uppdrag du tänker på dig, sån...
2: Nej, det är en son där nere som där skulle på ferie och så har han lite sån utlägg upplägg där nere också som han har här och så tror hon mor till då, vet du.
0: Ja, men det är gott att ha en mor som kan tro det.
2: Ja, och så kommer han hem till Malakoff och så får han tillbaka till Bergen och var på Bruce Springsteen och så.
0: Ohoj!
2: Ja.
0: Vad är det då det regnar så förfärdligt?
2: Ja, det var helt in i hampen hur det regnade. Men det var nog upplevelse likväl då, för all del.
0: Det var ju det. Det är...
2: Ja. Då. Nej, så kom jag hem igen och så var jag hem några dagar. Så var jag på Odda med en lotepus. Hus och dus.
0: Visst hus och dus, ja.
2: Ja, det var nog väldigt käckt.
0: Ja.
2: Lite dålig vär, men det gjorde inte något. Vi var ett väldigt gott lag, så...
0: Ja, men det hjälper väldigt mycket.
2: Ja då. Och nu i helgen då har jag varit bort i Sverige och firat bröllop till min ex-stedatter.
0: Ja.
2: Så det var nog väldigt koseligt och väldigt käckt.
0: Ja. Så du har haft en trevlig sommar med andra år?
2: Ja då, det kunde ha säkert varit bättre då, men det kan inte klaga. Det har nog varit grejt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är goda grejer.
2: Ja. Ja, han får ta dagarna för att komma.
0: Det är helt säkert. Det är, inte, ja. Det är väldigt vanskligt att få byta dig.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vad slags vapen är en luger?
2: Luger?
1: Luger, ja.
2: Du finner det så tajta spörsmål här.
0: Man har en hel bok med dig.
1: Har det upp i huvudet.
2: En luger?
0: Sprättet.
2: Luger.
0: Ja, det var ett lurt spörsmål.
1: Ja.
2: Det är nog ett kan det vara en pistol?
1: Luger. Det är helt rätt.
0: Ja.
2: Luger. Det hörs ut något tysk ut.
1: Det där visste du, så jag sa det på första försök.
2: En luger.
0: Ja. Ich habe eine Luger, die Hände hoch, Hände hoch.
2: Ja.
0: Ja. Ich will ein Berliner von Schnitzelkuchen.
2: Ja.
0: Eller något sånt. Ja, det är mycket rart den ska få spörsmål om här i Vera.
2: Ja, väldigt.
0: Då kan jag hellre spöra dig om vem det var som sång om Summer Holiday.
2: Åh, Summer Holiday, är det den?
0: Ja. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. Jag har inte sett den på en stund. Det var en han alltså. Och nu börjar komma upp i år och han har.
2: Kan ni funka det va?
0: Nej, det är fischer. Han är brittisk. Sir heter han också.
2: Ja, det är han Cliff.
0: Han Cliff, ja. Cliffen.
2: Ja.
0: Stämmer på en brick.
2: Självklart. Han satt lite långt tidigare. Ja.
0: Han var den som jag kallade för evig ung. Han såg ut som han var vinn och bli så gammal. Ja.
2: Nej, men han är nog... Jag hörde på radion här i tidlig vecka att han är nog många 80 år, inte han är då?
0: Ja. Du ska se det att det har tottnat igen. Äldre, alltså. Men plötsligt kom du så du har kastat på honom.
2: Så nu, helt klart.
0: Ja, nu googlar han Svein.
2: Yeah.
0: 3,80. Hoho. Begynner att bli vuxen han nog, ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja, nej, så han kan det gå.
2: Yeah.
0: Ja, nej, men den är god. Då är du med i träckning, ja. Yeah. Av krus eller handenett.
1: Ja,
2: tack bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar. Du är allt ätande, du alltså.
2: Ja, då, nu hade jag hade så många handelnät, men så var han lillebror här med Malakoff, och så hade inte han handelnät, och så tänkte jag, nej, men då får han få ett med mig då, så fick ett handelnät med
0: Norrfjörnära jobb. Så han går och reklamerar i Vildenki.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men den är god. Det är, vi räcker över våra gränser, vet du.
2: Ja. Det går så fint.
0: Ja, nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg.
2: Ja, då
0: går. Ha det gott. Vet du vad? Ägg begynner fyra.
1: Ägg begynner fyra. Med ved?
0: Ja.
1: Ja, väl.
0: Och det ger vaselina, bil och pöggarsock.
1: Du har ju varmpumpa och så.
0: Jo, jag har det, men det är lika gott ved.
1: Här knittringar inom den. Eller?
0: Ja. Så fint. Alltså, kattarnas läst ju om att ligga in under, vet du.
1: Ja. Det är inte plats till bägge då.
0: Ja, men det liker inte att vara i lak.
1: Åh, nej, då är det nog kan jag.
0: Så det är sånt. Så då ska vi höra 5-4 med ved med vaselina, bil och pöggars. Men så är vi, jag vet, vi var lite in på det här i stad. Vad för ett stort idrottsarrangemang är igång nu? I samma by som olympiaden var. Och visst du vet det, så ring du in på 578-60-660.
3: Fyrer du med ved? Fyrer du med ved? Fyrer du med ved? Fyrer du med ved?

0: Ja, det var Nordfjorden radio.
1: Ja.
0: Eller Radio Sotra, så det kaller seg også. God kvelden. Hva du sa?
2: Det Elmer Listhaug som ringer.
0: Elmer?
2: Listhaug.
0: Listhaug?
2: Listhaug, ja.
0: Ja. Da får du skrive, du som er sekretæren. Og hva inngangsspørsmål svarer du på?
2: Det var SOS.
0: SOS, ja. Stemmer det. Ja. Så du svarte ikke på den nostalgiske gruppen. Det var altså New Jordal Swingers for deg som lurer på det.
2: Ja.
0: Ja. Så du er ikke interessert i deg, du altså?
2: Nei, jeg er ikke det. Jeg har hørt det mye på. Nei, det er ikke det.
0: Du er for ung for det da, altså.
2: Ja, det er jo min stil, tror jeg.
0: Å nei. Ja. Nei, det var store den gang jeg var barn.
2: Ja, men... ja... Nei, det var ikke det min interesse for dette.
0: Nei. Nei.
2: Det var rett da.
0: Ja, ja, ja. Altså, vi kan ikke ha samme smak enn alle. Det går ikke.
2: Nei.
0: Det er helt sikkert. Ja. Ja, hvor du har hatt i sommer da?
2: Du, nei, da er han jo hjemme i sommer.
0: Ja. Og hjemme, det er inn på Sandane?
2: Ja. Nabo med folkehøyskolen.
0: Ja. Ja, på Vareie.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men nå har vi plassert deg i landa.
2: Ja.
0: Ja, og du, det var jeg, kan ikke huske at jeg har snakket med deg før.
1: Nei.
2: Nei, jeg har ikke jeg har snakket med dere heller før, så det er lett.
1: Ja. Første gang du ringer inn, da.
2: Ja. Ja, jeg har prøvd noen ganger, men jeg har enda galt. Det er en ferietid, eller...
0: Nei, vi må ha pause sånn inn i mye av og til.
2: Ja.
0: Ja. Ja, nå, hva er din mann driver med da?
2: Nei, jeg går sjuk med det.
0: Usa.
2: Ja.
0: Det er ikke kjekt.
1: Nei, det er ikke kjekt.
2: Det har vi ikke. Gått hjemme i noen år, ja.
0: Ja. Ja, men da får vi håpe det at du... Kjemmer deg?
1: Ja.
0: Teater?
2: Ja. Det er sånn og nevn.
0: Ja. Nei, men altså, det er litt denne der at det er ikke alltid en kan bli bredere ta, men noen ganger så må en bare ta det sånn som det.
1: Ja.
0: Det er sånn. Ja. Sånn er det. Men litt denne der er sånn som er.
1: Ja. Det blir bare sånn at det...
0: Ja. Men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål også, så du kan vinne deg bare med trekning av premie.
2: Ja, ja.
0: Vil du ha handlet ditt, eller krus, eller?
2: Du, jeg er en kaffedrikker, da, så...
0: Kaffedrikker? Ja, men da setter han en K ved siden av, så vet vi det at det da... Hvis du vinner, så får du det.
2: Ja, ja.
0: Ja. Og da pleier vi også å sende deg inn med han, Jon Elling inn på Sandane, og så kan du hente deg på Daivas butikk når han, etter at han har hatt sending.
2: Ja, Jon Elling er noen granjen min som er sånn.
0: Åja, men kjære, for det er å be dem påfyll da.
2: Han må få bita ut her midt her, sitt ofte, sånn at så det er ikke noe problem her.
0: Neida, nei, men da er det jo noe veldig sytaløst.
2: Ja.
0: Ja. Da har han funnet noen gode spørsmål, tenker jeg, Ander Ruben.
1: Hva slags bær er vanlig å bruke i trollkrem? Hva
2: slags bær er vanlig å bruke i trollkrem?
0: Nei, trollkrem. Din er desserten, du vet.
2: Rådne bær.
1: Nei, du bruker har du tatt middag.
0: Det er røde disse også, men litt lavere ned på.
1: Har du tatt kjøttkake og...
2: Utebær har vi snakket om da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helt rett.
0: Ja, trollkrem er vel ikke det vi bruker mest av her i landet. Eller her i distriktet.
1: Nei.
2: Nej,
1: jag har inte ätit så mycket av det heller.
2: Men det är inte kräm.
0: Nej, tyttebärskräm. Nej, då är det mer sån multikräm.
1: Och det är gott.
0: Det är gott.
1: Eller mult utan kräm då?
0: Mult utan...
2: Nej, det blir en mult och fiskos lite ihop, ja.
0: Ja, det syns det går.
2: Det är inte skogen och så är det lite mult och mule, det blir på... Nej, magkräm.
0: Ja, kräm och lite socker så blir det så gött att det.
2: Det blir det. Det är dessverre sin juletid, det är det.
0: Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Det är inte dumt. Men har du haft flott någon gång?
2: Flott?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hur många ben hade han?
2: Flott.
0: Rakt du att tälja dig förresten?
2: Nej.
0: Jag kan säga det är enten 4, 6 eller 8.
2: Ja, det är 6.
0: Ja. Lite.
2: Låg mig upp i 8 för det är nog... Jaha.
0: Ja, då må du upp i 8, ja. Man har faktiskt 8 bein. Kravla fort gör det jag, vet du.
1: Ja.
2: Ja, för ja, det är som du säger, men jag menar på att det är landsmästaren Sia på den senaste flera. Och man har nog framme på några höjda som har sagt, eller där, eller det är så. Nej, jag vet inte. Det har inte studerat den här flotten som var.
0: Nej, det må du göra nästa gång du får flott, så må du sitta och tälja alla beina och se om jag har rätt. Før du tecknar ut.
1: Vart du sätter den där måtte, beina så gjort fort och åk.
0: Ja, nej, alltså, jag har varit illa plagad av småflott i år, sån pittesmå.
1: Ja.
0: Sån...
1: Måste du inte ha en steg i dom?
0: Ja, jag trodde först det var en liten sån frägne, men då, den viftade med fingrarna så fann jag ut att nej, tinga må kanske vara då. Jag kunde skrutsa väck av allt.
1: Ja.
0: Alla ting, det hade inte varit bra.
1: Nej.
0: Nej, det är helt säkert. Men den är god, då har du svart på dina spörsmål och kommit gott i år nu.
1: Ja.
0: Så då får vi hoppa det att du är heldig med träckningen jag också.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men, då får du ha en riktigt god helg.
0: Riktigt god helg, ja.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, ha det gott.
1: Ha det gott, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då har vi pratat med nien.
1: Ja.
0: Det var stas.
1: Det är det.
0: Men i morgon, då blir det himmelblå.
1: Det blir blå himmel i morgon.
0: Ja, det blir det.
1: Himlen är alltid blå, den här.
0: Ja, han vore lite grå.
1: Över skyen är himlen alltid blå.
0: Alltså, du är i tekniskt sett, så jag har väl rätt i det. Men, ja. Men tatt i betraktning av att när du enast du ser är grått, så är det nog lite stas när det blir blått.
1: Ja, ja.
0: Så då tänkte jag att vi ska spela Himmelblå med Anne-Marie Almedal bara för att riktigt gnida in att imorgon då blir det sol.
1: Då blir det sol.
0: Ja, det har vi bestämt.
1: Ja, ja.
0: Och hvis det inte blir det så blir jag sur.
1: Då strejkar vi.
0: Ja, det gör vi absolut. Men då kan jag slänga ut ett ingångsspörsmål. Det var en båt som förliste utanför stad nu i veckan. Hva slags båt var det? Och visst du vet det så ringer du in på 5786660. Vad slags båt var det som förliste utanför stad?

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var himmelblå.
1: Då är det bara att se imorgon om det blir blå himmel.
0: Ja, det, nu har vi lovat idag. Så ja, ja. Tenk, men inte kom inte oss hvis det inte blir det.
1: Nej, det vill jag fråga att
0: ja, ja, ja. Inte
1: visa.
0: Det kan ta en illikari general i stället för.
1: Ja.
0: Ja, det passar mycket bättre. Men vi har inte fått svar på vad slags båt som förlist utanför stad. Vad slags sort båt var det? Och vi har en sån båt på Eidog. Som står inne i Sagastad. Då kan du tänka dig vad slags båt det är.
1: Det är inte en öjenbåt.
0: Det är inte en öjenbåt, nej. Det är inte en plastbåt.
1: Sagabåt, nej.
0: Inte en krusbåt. Inte var det en supplybåt.
1: Nej. Inte färje.
0: Inte tankbåt. Det är sån lite gammal byggstil på den.
1: Ja.
0: Så nej, det var nog lite.
1: Var inte lika stor då?
0: Nej, han var inte lika stor. Han var faktiskt väldigt liten. Han var lite över 9 meter.
1: Ja.
0: Så det var nästan lite galskap att lägga sig ute på åpen hav i så liten.
1: Ja, men han var trasig uansett.
0: Det var det. Absolut. Det var inte något käckt. Det var inte det. Men fick ett tragiskt utfall.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Det skulle gärna ha klart att berga alla.
0: Ja, det hade. Det hade inte varit så farligt om det
1: kunde svänga. Och så ung gav ett.
0: Ja, var det. Men det ser ju ut som någon vet att vad slags skip detta var. Så då tänkte jag det att nej.
1: Det är nog så pass enkelt.
0: Ja. Visst du vet det så är allt enkelt.
1: Ja, det är akkurat det. Men det stod nog ganska gott upplyst i både alla.
0: Ja, det är i Fjordabladet och i
1: Fjordens Tiden och NRK. Ja. Och det kommer ut på nyheterna och.
0: Det gjorde det. Så, men det ser ju som folk har fått med sig den här nyheten där.
1: Nej.
0: Så då vet inte vad vi ska finna på. Ska vi ta oss en runde med häckelöp då? Du har varit väldigt slöv med springen, ja. Ja, jag hör dig. Tror du det? Ja, det spörs det om det sätter sig på fjärnsyn.
1: Ja, kan du då se på? Det?
0: Ja, detta borde jag veta.
1: Ja, det menar jag.
0: Det tror jag.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, stämmer. Nej, det spörs det. Ska vi hoppa över nästa spörsmål då? Vi kan hela. Ja, vi kan sända ut ett spörsmål till.
1: Vi kan skriva oss på det här.
0: Vi kan ta spörsmål nummer 11. Hvorfor en Eidar var med på et TV-program nå på torsdag? I går. På TV2. Hvorfor en Eidar var med på et TV-program på TV2 i går? Et helt nytt konsept. Han er litt kjent. Sett på Stortinget.
1: Ja.
0: Så da kan dere tenke dere selv.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og da kan vi spille med de hånd i mi med hjerteknekt. Var ikke det den du ville ha?
1: Ja.
0: Ja.

0: John Lennon.
1: Det var John Lennon, ja.
0: Happy Christmas, the war is over.
1: Ja. Och ja, och så
0: tror du?
1: Jag hoppas ju alla fredsälla folk önskar att all krig och elände skulle vara över, men
0: ja, det gör det. Och
1: det är för lite överdrivet positiva folk. Det går till krig.
0: Ja, obegripligt.
1: Tror du folk har varit mer positiva så hade de slutat med det där grejen där?
0: Ja, det kommer nog en tid då en förlater krig som medel till att uppnå olika fördelar, men vi är inte där än då.
1: Nej.
0: Ja, det är inte så länge sedan Norge och Sverige var i krig, är det det då? Och nu verkar det ju förhållsvis osannolikt.
1: Nu verkar ju nästan att vi håller på att gå till krig igen.
0: Ja, akkurat nu.
1: Ja.
0: När de har tänkt att arkivera e-posten och telefonsamtalen våra så ja, kunde de ju kanske få lyst till att...
1: Det var något flyköp som det blev lite snurrt på. Eller mangel på flyköp var det väl kanske.
0: Ja, det kan jag ju faktiskt gott förstå då.
1: Jo, det är ju blivit fryktligt billigt den här jazzgrepen. Bortsett att det är ju amerikanska där ju också.
0: Jo, och bortsett från att prisen inte är satt på någon av dessa flyg, och det är ju lika förbausat både i staten efter det jag förstår och i Sverige över att en har någon pris för sammanlängd med här.
1: Ja, jag trodde det var pris de hade diskuterat, jag inte utser. Det blir lite som sån homsepatruljen bara att de liksom ska ha liksom styling på jagarfly.
0: Det blir ju det, och det är pussigt att dessa flyg som en har funnit lite hensiktsmässigt till sån övervakning av små mindre närområden i staten ska vara fantastisk egnet til det i Norge. Jeg forstår ikke dette.
1: Det var ikke spesielt godt egnet der borte heller.
0: Nei, det var kanskje ikke det.
1: Nei. Det er kanskje en del...
0: Nei, altså, jeg mener at...
1: Altså, nå har jo regjeringen hjelpt Island med noen krisepakker. Kanskje det er som en sånn en norsk sånn takk for Marshall-hjelpen?
0: Ja, ikke vet jeg. Det er mange,
1: det er
0: som ikke, mange som ikke forstår dette for øyeblikket.
1: Folk er for lite positive. Vi har vanskelig for å forstå.
0: Vi må ha amerikanske fly. Dette var da ikke noe å diskutere.
1: Ja, og så bruker de lite bensin.
0: Ja, det
1: er... Eller går de på bensin?
0: Nei, vet ikke, sånn...
1: Frityrolje,
0: kanskje. Rakettfuel, tenker jeg.
1: Ja. Vel?
0: Ja. Du har...
1: Vi snakket oss litt ut på...
0: Ja, vi gjorde det.
1: I Granskau.
0: Vi gjorde det, for oss som har spilt musikk en stund, så dukker melodier stadig opp igjen i forskjellige drakter.
1: Ja.
0: Det vi spilte nå med John Lennon, og som står signert John Lennon på platene hans. Mm. Så har i hvert fall jeg hørt den før.
1: Ja, vel.
0: Den har spilt inn et utall versjoner og ingen julesang.
1: Nei.
0: Det historia om en gammel tørst hest som bar det fantastiske navnet Stewball.
1: Jaha, så med da Stewball det liksom en variant av valisisk kjøttkake.
0: Ja.
1: Jeg aner ikke, jeg kan tenke
0: det. Det kan hende. Denne hesten, den drakk aldri vann.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men han drakk øl.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han drakk vel vin, tror jeg.
1: Vin?
0: Ja, det var noe sånt vi får høre. Vi skal høre litt på den nå. I 1964 så spilte Hollis inn en versjon av Stewball.
1: Ja.
0: Så kan jeg i hvert fall få høre at det er en sang som er forferdelig lik Happy Christmas, the war is over. Vi kan se hvor lenge de holder ut.
1: Det må noen referansepunkt vi skal sjekke her, altså.
0: Ja, vi må sjekke noen referanser. Hollis!
1: Vi sjekker.

0: Charlie Pride är Charlie Pride. Och det är ju något mål för folk som arbetar med kontomusik och jobbar emot. Kanske vi kan få han här till utföran till med rullator. Nej, det heter prekstol, inte det kallas? Prekstol, armarna.
1: Det är korrekt. Ja. Det har varit väldigt artigt. Har vi kunnat fått presenterat Charlie Pride på Norsk Kontoreffet? Det har det varit väldigt
0: artigt. En gång. 5-10 år. 10 år, då är det väl begynt att vara vanskelig.
1: Ja, jag tror att då är vi inte kommit så långt att då är vi inte så väldigt intresserade att resa så väldigt.
0: Då kommer det dator.
1: Ja. Så jag tror nog det att vi får se vad vi kan greja och få till, men detta där är väldigt ute i det blå ändå.
0: En utav dig så trängde det extra för att få locka fram.
1: Norsk Kontoreffet har ju då en internetsida. Och det är norskkontoreffet.no.
0: Det är inte punktum, det heter dot.
1: Ja, dot, ja. NO då. Du ser mer väga i din datavärlden, ja. Så är det väl dot NO, ja. Men Norsk Kontoreffet, det ska alltså vara i ett ord.
0: Ja.
1: Och då kommer vi in på hemsidan vår och får se lite både bilder och andra, både för det som var i fjol och året för där och sånt, tänk. Så det är bara att sticka om och...
0: Ja, där finner du också e-postadressen Norsk Kontoreffet, där du kan, visst att du har lyst, sända in kommentarer, spørsmål, så vidare och sånt också.
1: Önske.
0: Ja, det kan gå in och se på bilder ifrån tidigare arrangemang,
1: ja,
0: som ligger där. Där är linkat till hemsidan till de allra flesta artisterna, eller de artisterna som har hemsida.
1: Det är korrekt, vi har fått på det på huvudscenen så är det linkat till i alla fall.
0: Ja, och... De har också som regel någon melodisnutta så de kör på sina hemsidor.
1: Det är helt riktigt, ja.
0: Och eller som jag ser på alla hemsidor, där är det snack om att få köpa både en och det andra med dig, sina effekter och fanklubb och allt möjligt. För det så är jag speciellt intresserad i det. Och jag menar det att det sticker inom hemsidan Norsk Kontoreffet. Se på program, se på tidligere arrangement, kikk på artisterne, få litt historikk om deg. Det er toppartister, de er veldig gode.
1: Jeg kan også si det at litt lenger ut i programmet i kveld, så kommer vi til å ta noen av artisterne igjen. Vi har hatt en presentasjon av artisterne på Norsk Kontoreffet. Men i kveld så kommer vi til å kjøre litt andre melodier, sånn at dere skal få se det at det er, eller få høre at det er litt andre annen typ av musik och de kör och inte bara den standard.
0: Ja, och samtidigt så kommer du också till att ta med artister som har varit med på Norsk Kontoreffet.
1: Korrekt.
0: För att visa liksom bredda och vi kommer också till att ta artister som inte har varit med.
1: Det är också, ja, korrekt.
0: Där kommer jag över en dam som heter Lori Morgan. Lite uppkommande, lite ukänt. Hon har sålt CD här i landet. Bra artist, vill jag påstå. Och så falt det för en melodi där som heter 5 Minutes. Och det är utifrån det att han som är ansvarig för det tekniska, allt det här bak scenen på Norsk Kontoreffet, han får alltid ett spörsmål, så säger han just 5 Minutes, säger han, och så är han och går där och så fixar det mest. Och därmed så falt det för den melodien, den måtte ha med, fant jag ut. Så då tar vi...
1: Känner jag honom?
0: Ja, sannsynligvis. Vi tar Lori Morgan med 5 Minutes.

0: Ja, där tog man mig gör den distilt och rolig ute.
1: Det gjorde det.
0: Marscheran till säckepipa.
1: Det gjorde jag, ja. Så detta var, det var... Det, jag tänkte jag var grejt att sitta och lytta till på en föräldrars skull.
0: Ja. Nu har jag tänkt att... Vi har ju snackat om att vi ska ha folk med som har varit där, kan komma här, kommer. Nu ska vi ta med någon som inte kan komma. Det vill säga Jessica Holter ska vi ta nu. Hon var gift med Waylon Jennings. Han kan inte komma.
1: Han kan dessvärre inte komma.
0: Nej. Nu är jag först här. Jag sitter här bak mikrofonen. Fredagskväll och kosa mig med god musik. Jag har varit på utkik efter LP CD av Jesse Coulter. Aldrig funnit en ren Jesse Coulter CD. Det har varit blandat in med då The Highway Man, alltså Waylon Jennings och den gängen där. Blandat i land med Waylon Jennings. Hon var alltid med på turnéa. Så visst att den också kan fortälla mig en eller annan titel på en CD med Jesse Coulter, så ring mig. Det finner mig i telefonkatalogen. Det finner mig på Norsk Miljøverk. Så det har nu varit min stora dröm. Men nu ska jag alltså bara ganska enkelt köra de två melodierna. Jesse Coulter först, som då var gift med Waylon Jennings. Jesse Coulter, det är ju en väldigt fin ballad, vill jag påstå det. What's Happened to Blue Eyes? Och så har vi Waylon Jennings.
1: Då går vi upp på Waylon Jennings på och Drink and Dream, ja, heter den melodien. Och jag syns det är väldigt rätt. Nu tar vi lagmelodien och så, ja, kan folk bara kosa sig.
0: Mm-hmm. Då kör vi det.